0: автоашխարհի կենտրոնում։ Հայաստանի Հանրապետության Անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Հայաստանի Հանրապետության Անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: գովաստ։ Ուշադրություն։ Էլբակյան կրթահամարի ժամանակացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարի սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարի 096 88 88 44։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van-dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
6: Ջերմակ Շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկ կինոմ չես հիշում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ.
1: Վերանորոգ եք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութսրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութսրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արա գարակում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ Սառը Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
7: Գովաստ 010-250-883

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր շաբաթ է, սեպտեմբերի 19-ը, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դրանով կսկսենք արտերկրից, հետո կգանք Հայաստան։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը ստորագրել է օրենք, որը ընդլայնում է Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցները և նրան լրացուցիչ լիազորություններ տալիս մաքսատուրքեր սահմանելու այն երկրների դեմ, որոնք շարունակում են գնել ռուսական էներգակիրներ։ Մասնավորապես փաստաթուղթը թույլ է տալիս մինչև 100% մաքսատուրքեր սահմանել այն երկրների ապրանքների նկատմամբ, որոնք ռուսական նավթի և գազի խոշոր գնորդներ են։ Օրենքը նախատեսում

0: ասում է, նոր պատժամջոցներ Ռուսաստանցի քաղաքական և ռազմական պաշտոնյաների, ինչպես նաև օտարերկրյա կազմակերպությունների ու ցանցերի դեմ, որոնք օգնում են Ռուսաստանին մատակարարել ռազմական արդյունաբերությանը կամ շրջանցել գործող սահմանափակումները։ Առանձին ուշադրություն է դարձվել այսպես կոչված ստվերային նավատորմին լցանավերին, որոնք օգտագործվում են ռուսական նավթը պատժամջոցները շրջանցելով փոխադրելու համար։ Փաստաթղթի առավել նշանակալի դրույթներից մեկը դարձել է ԱՄՆ-ի նախագահի լրացուցիչ լիազորությունները ռուսական էներգակիրներ գնող երկրների նկատմամբ։ Տրամփը կկարողանա նրանց դեմ մաքսը տուրքեր սահմանել մինչև 100% չափով, ինչպես նաև որոշել, թե կոնկրետ որ պետություններն են ընկնելու սահմանափակումների տակ և ինչ չափով են գանձվելու մաքսը տուրքերը։ Նման միջոցների հավանական թիրախների թվում նշվում են Չինաստանն ու Հնդկաստանը ռուսական նավթի խոշորագույն գնորդներից։ Միևնույն ժամանակօրենք ԱՄՆ-ի նախագահին լայն լիազորություններ է տալիս ժարվելու առանձին պատժամջոցների կիրառումից կամ դրանցից ժամանակավորապես ազատվելու որոշակի երկրների։ Փաստաթուղթը ստացել է կոնգրեսի երկու կուսակցությունների աջակցությունը, սակայն դեմոկրատների մի մասը դեմ է արտահայտվել դրա սակագնային դրույթներին։ Նրանք հայտարարել են, որ օրենքը Թրամփին չափազանց լայն լիազորություններ է տալիս նոր առևտրային սահմանափակումներ մտցնելու համար։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն համաձայնագիր է կնքել Դանիայի և Գրենլանդիայի հետ, որ ԱՄՆ-ին տալիս է Գրենլանդիայում անվտանգության և բոլոր այլ կարիքների նկատմամբ մշտական վերահսկողություն։ Ժողովրդավարություն ամերիկյան ձևով Սպիտակ տունը Թրամփը Սպիտակ տուն արգելել է 3 լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մուտքը։ Հպարտությամբ հայտարարում եմ, որ այսօրվանից ես արգելում եմ Սպիտակ տուն մուտք գործել կեղծ լուրեր տարածող CNN, MSNBC և Politico հեռուստաալիքներին, որոնք Ջո Բայդենի կոռումպացված վարչակազմի օրո ԿԱՄՆ-ի կառավարության կողմից ուղղակիորեն ստացել են անօրինական և աբսուրդային $8 միլիոն բաժանորդագրություն, որպիսի գոյություն քարշտան, հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը։ Այլ կեղծ լրատվամիջոցներ նույնպես կարող են արժանանալ նույն ճակատագրին, նշել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Թուրքիայի, Ուզբեկստանի և Ադրբեջանի զինծառայողների մասնակցությամբ կանցկացվեն միասնության ուժը 2026 համատեղ զորավարություններ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ երեք փուլից բաղկացած զորավարությունները կանցկացվեն Ադրբեջանի բանակի Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում գտնվող ուսումնական կենտրոնում, օկուպացված Արցախի տարածք, Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունում գտնվող ուսումնական կենտրոնում, ինչպես նաև Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Բյույուկ Զիրա ուսումնական տարածքում։ Զորավարությունները, որոնցում կներգրավեն անձնակազմ, ռազմական տեխնիկա, ռազմածովային և ավիացիոն ուժեր, ինչպես նաև անօթաչու թռչող սարքեր, նպատակ ունեն բարձրացնել համատեղ զորավարությունները իրականացնելու պատրաստվածության մակարդակը։ Նշվում է, որ զորավարություններին մասնակցելու նպատակով Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերի անձնակազմ և ավիացիոն միջոցներ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն էլ ընդգծել է, որ իր երկիրը Եվրոպայի նկատմամբ ոչ մի ագրեսիվ մտադրություն չունի, ՆԱՏՕ-ն ուրճանում և ընդլայնվում է, մտնում աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններ, այս մասին հայտարարել է նախագահ Պուտինը ռազմաարդյունաբերական հանձնաժողովի նիստում։ Նրա խոսքով, այսօրինակ գործողություններով եվրոպական ղեկավարները փորձում են փրկել իրենց գահավիժող վարկանի շերը, քողարկել տնտեսական և սոցիալական քաղաքականության սխալները, սակայն դա նրանց մոտ այդքան էլ չի ստացվում։ Ինչպես նշել է Ռուսաստանի առաջնորդը, Եվրոպայի քաղաքացիները ընտրությունների միջոցով պարզ հասկացնում են, որ Ռուսաստանի հետ ոչ մի պատերազմ չեն ցանկանում։ Ուկրաինացիներին օգտագործում են որպես թնդանոթի միս, նշել է Պուտինը, ընդվորում ընդգծել, Եվրոպայի նկատմամբ Ռուսաստանը ոչ մի ագրեսիվ մտադրություն չունի։ Ինչպես նշել է Ռուսաստանի ղեկավարը, սպառազինությունների պետական ծրագրի բոլոր ուղղություններով անհրաժեշտ է ռացիոնալ ճշգրիտ լուծումներ։ Հիշեցնենք, որ այսօր ու վաղը Ռուսաստանում կշարունակվեն պետական դումայի ընտրությունները։ Գանք մեր երկիր, Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանագրով Ալեքսանդր Արզումանյանը հետ է կանչվել Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնից։ Հիշեցնենք, Ալեքսանդր Արզումանյանը Լեհաստանում Հայաստանի դեսպան էր նշանակվել 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի արթիվ ազգային ժողովի պատգամավորները, ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողները և աշխատողները կխրախուսվեն միանվագ դրամական պարգևատրման որոշումը ստորագրել է ազգային ժողովի նախագահը, պարգևատրման չափ չի նշվում։ Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն էլ անկախության օրվակապակցությամբ իրենց ստացված պարգևավճարները ամբողջ ծավալով կուղեն Տիգրանաշենի բնակիչների, Տիգրանաշենցիների առավել կարևոր կարիքների լուծման համար հանուն ուժեղ Հայաստանի, տեղեկացրել է խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում այսօր ժամանակար ժամանակ կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ հնարավոր է կարկուտ, շիրակի, լորու, տավուշի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Այսօր օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կնվազի 2-4 աստիճանով։ Երևանում ևս այսօր ժամանակար ժամանակ կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում, մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին կգրանցվի 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Մեզ համար էլ շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիդ ներկայությունը մեր սոցիալական հարթակներում։ Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube։ Միացեք, հետևեք, մեկնաբանություն թողեք ու կիսվեք։ Կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
4: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն, աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիշերը։
6: Ջերմակ շապիկ Մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
8: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
8: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Պարտավորվեստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am.
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ 3 տարի առաջ, այսօրը 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, Ադրբեջանը, խախտելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմելն ու 2020 թվականի եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, լայնածավալ ռազմական ագրեսիա սանձազերծեց ավելի քան 9 ամսյա շրջափակման հետևանքով հյուծված Արցախի Հանրապետության դեմ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Բաղունցը հայտարարություն է հրապարակել։ Արցախցիների հավաքական եւ անվտանգ վերադարձ իրավունքը հանդիսանում է անսակարկելի։ Բաքվի բանտերում շինծու մեղադրանքներով պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության եւ մեր բոլոր հայրենակիցների անհապաղ ազատ արձակումը պետք է լինի միջազգային հանրության առաջնահերթություններից։ Բռնազավթված Արցախում հայկական պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացումը եւ յուրացումը մշակութային ցեղասպանության շարունակությունն են, որը պահանջում է միջազգային հանրության անհապաղ միջամտություն եւ կանխում։ Հայաստանում ապաստանած արցախահայության կենսական կարիքների բավարարումը առաջնահերթ հրամայական է, ասված է Գագիկ Բաղունցի հայտարարությունում։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ՀԱՍԵԱՆ խաղաղության մրցանակի հանձնման ժամանակ արված հայտարարությանը, որտեղ նշվել էր, որ Ալիևը հավասարապես արժանի է այս մրցանակի։ Նարեկ Կարապետյանի գրառման մեջ մասնավորապես ասված է. Հայտարարությունը արվել է Արցախի տեղահանման հենց նախորդին, 3 գերմանական հանրային հեռուստատեսությունը նշել է 51-ամյա նախկին լրագրողը Ադրբեջանին լայնածավալ զիջումներ էր արել, իսկ Գերմանիայի պետնախարարը հայտարարել շատ հայեր կորցրեցին իրենց հայրենիքը։ Հիշեցնենք, Գերմանիայի Հեսենի երկրամասի խորհրդարանը դեռ օգոստոսին հայտարարել էր, որ 2018 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց հետո Փաշինյանը առաջ է մղել ժողովրդավարական բարեփոխումները եւ Հայաստանը մոտեցրել Եվրամիությանը։ Պաշտոնական կայքեջում նշված է, որ 51-ամյա նախկին լրագրողը մրցանակի արժանանում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված իր քաղաքականության համար։ Մրցանակի հոգաբարձուների խորհրդի գնահատմամբ Նիկոլ Փաշինյանը ռազմական սերման փոխարեն նախընտրում է դիվանագիտությունն ու քաղաքական բանակցությունները։ Մրցանակը ստանձնելուց հետո իր ելույթում Հայաստանի վարչապետը ընդգծել էր, որ Հայաստան և Ադրբեջանի ժողովուրդները ընդունել և պաշտպանել են խաղաղությունը, գիտակցելով, որ չեն կարող փոխել անցյալը, բայց կարող են փոխել ներկան և ապագան։ Հայաստանի վարչապետ իր գնահատանքն էր հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ընդգծելով, որ նա ևս հավասարապես արժանի է այս մրցանակին։ Ժողովրդի թերթի բացառիկ տեղեկություններով Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը, որին գիտենք որպես Ջոնիկ Աբրահամյան, հակակոռուպցիոն կոմիտեում ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ ցուցմունք տալուց հետո Աբրահամյանը նաև 26 միլիոն դրամ է վերականգնել որպես վարույթով պատճառված վնասի մաս։ Ժողովրդի թերթի տեղեկություններով հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաշվի առնելով այս հանգամանքը Հենրիկ Աբրահամյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել է բացակայելու արգելք։ ՀՅՄ-ի Շարսեն Հարությունյանը դարձել է ՌԱՖ լիգայի նոր չեմպիոն թեթևագույն քաշային կարգում այսօր Մարիամիում կայացած մրցաշարի տիտղոսային գոտեմարտում Եվրոպայի քառակի չեմպիոնը հաղթել է ամերիկացի Օստին Դեսանտոին։ Գոտեմարտը տևել է ամբողջ նախատեսված ժամանակ 3 մրցափուլ և ավարտվել Հարությունյանի հաղթանակով 6-3 հաշվով։ ՀՅՄ-ը տարել է 3-րդ անընդմեջ հաղթանակը և դարձել կազմակերպության չեմպիոն։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ալ-Հել Ռիադում հզոր պայթյուն է որոտացել, հայտնում է AFP գործակալությունը։ Գիշերը Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնել է մայրաքաղաքի շրջանմոթային տագնապի մասին։ Իրանական իրնագործակալությունն էլ գրել է, որ պայթյունի պատճառը կարող էր լինել հուսիտների կողմից արձակված հրթիռը։ Պակիստանում էլ մսկիթի մոտ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 31 մարդ, ավելի քան 100 մարդ վիրավորում ստացել, հայտնում է Արաբ Նյուզը, առնվազն 15 զոհեր ոստիկաններ են, իրավապահների տվյալներով անձնասպան հաբեկիչը պայթուցիկ սարքը գործողության է դրել այն ժամանակ, երբ անվտանգության ուժերը մարտեր էին վարում մյուս հարձակվողների դեմ, մսկիթը լրջորեն վնասվել է, տանիքն ու պատերը մասամբ փլուզվել։ Որդիսինց հայտնել է, որ կվերադարձնի իր հարսանիքի ծախսերի մի մասի համար նվիրատվություն կատարած ռուսաստանցու գումարը։ Այս մասին հայտարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հաղորդում են լրատվամիջոցները։ Խոսքը ռուսաստանցի գործարար Ումար Կրեմլյովի մասին է, որը վճարել է Դոնալդ Թրամփ կրտսերի հարսանեկան ծախսերի մի մասը, իսկ վերջինս հավաստիացրել, որ ռուս գործարարին կվերադարձնի ծախսված ամբողջ գումարը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ամենայն հավանականությամբ չի հանդիպի ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին հաջորդ շաբաթ Նյու Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընթացքում, ամերիկացի պաշտոնյան The Times of Israel-ին հայտնել է, որ Նեթանյահուն ներառված չէ համաշխարհային առաջնորդների հետ Թրամփի հանդիպումների ժամանակացույցում։ Ավելի վաղ Թրամփն ու Նեթանյահուն բազմիցս բանակցություններ են անցկացրել Վաշինգտոնում եւ այլ վայրերում, սակայն այս անգամ եղած տեղեկությունների համաձայն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում նրանց աշխատանքային գրաֆիկները երկկողմ հանդիպում չեն նախատեսում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: գովաստ։ Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
7: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
8: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: Գովաստ 010 250 883

0: պատկովաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն։ Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ՝ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարումն է։
5: Մարդը, որ մեքենա հետաքես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
6: Կարո՞ղ ես դու ես գիժվել։
7: Ջերմակ շապիկ, մելոդրամա դրաման, սեպտեմբերի

0: պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Գովաստ 010 250 883

0: kõvasti.
1: Tunnes karusum, ulle selles vorare va inhama karka oknume hnajel, čistes nesel. Bajts petke čistan kerucian dimes, vor šat hnajes. Fast energy i het kastanas. Paimana grov fiksvats energia i generacum. Dronov češkrit je fast čapagrum. Fast tegadrum, tasit stas nehingorum. Nerderman fast veradarts antamena jerek tarum. Zerk ber fast energy areva inhama kark, oktavelov čekum vacharman tarberak neric.
0: Fast energy areva in kajanner. Kajacru fast voroshum. Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15.
2: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Միշտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Yesore, ժամը 12:00-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարհից և Հայաստանից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Գորիս համայնքում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական դաշտում ուշագրավ միավորում է տեղի ունեցել։ Փաստորաթերթը գրում է, որ ապրելու երկիր և հայկական քվե կուսակցությունները որոշում են կայացրել հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք ընտրություններին հանդես գալ միասնական ձևաչափով, ձևավորելով ապրելու քվե դաշինքը։ Ընդդիմադիր գործիչները վստահ են, որ ուժերի համախմբումը և մեկ ընդհանուր ճակատով ներկայանալը նոր ազդակ կհաղորդեն նախընտրական պայքարին և էապես կազդեն Գորիսում քաղաքական դասավորվածության վրա։ Հարգելի վարորդներ, հրավիրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ կազմակերպված միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով մայրաքաղաք Երևանում նախատեսվում են երթևեկության սահմանափակումներ։ Սեպտեմբերի 21-ին առավոտյան ժամը 8-ից, մինչև սեպտեմբերի 22-ի գիշերը ժամը 2-ը։ Տրանսպորտային միջոցների մուտքը Հանրապետության հրապարակ և դրան հարող մի շարք ճանապարհահատվածներ կսահմանափակվեն։ Մասնավորապես դեպի Հանրապետության հրապարակ երթևեկությունը կսահմանափակվի Աբովյան-Թումանյան փողոցների Խաչմերուկից, Սախարովի հրապարակից, Պապթակավորի փողոց Մաշտոց փողոցախ Խաչմերուկից, Տիգրան Մեծ փողոցախ Խանջյան փողոց Խաչմերուկից, Վազգեն Սարգսյան Խորենացի փողոցների Խաչմերուկից։ Ըստ նախնական տվյալների, Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորների ընտրություններում մասնակցությունը Երևանի ժամանակով ժամը 10:35-ի դրությամբ կազմել է 30.23%, հայտնել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ռուսաստանի Դաշնության ընտրությունները փորձում են դատել Եվրաչինովնիկները, հատկապես Գերմանիայում, որտեղ քաղաքական աղբի օգնությամբ հակառուսական խրախճանք են կազմակերպել, հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էլլա Պանֆիլովան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը ընդգծել է, որ ընտրություններում ոչ մի հատուկ հարձակում չի եղել։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հավանությունը տվել Ուկրաինային 2.68 միլիարդ դոլարի հոբ միջոցների ռազմամթերքի հնարավոր վաճառքին։ Գերատեսչության հաղորդագրության մեջ նշված է, որ ծախսերը կծածկվեն Եվրոպացի դաշնակիցների միջոցներից և արտասահմանյան ռազմական ֆինանսավորման ԱՄՆ-ի ծրագրի շրջանակներում։ Պետդեպում հստակեցրել են, որ Ուկրաինայի իշխանությունները ԱՄՆ-ից խնդրել են լազերային ուղղորդմամբ հոբ համակարգեր, ռադարներ, արձակման տեղակայաններ և դրանց համար նախատեսված հրթիռներ։ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունն էլ սեպտեմբերի 3-ի դրությամբ Միացյալ Նահանգների վրա նստել է 45.1 միլիարդ դոլար։ Այսպիսի թվերը Պենտագոնը ներկայացրել ԱՄՆ-ի կոնգրեսին, հայտնում է CNN-ը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Ինչպես հստակեցրել են հեռուստալիքի զրուցակիցները, ԱՄՆ-ի ռազմական ծախսերը կազմել են 43.6 միլիարդ դոլար, եւս 1.5 միլիարդ դոլար ծախսվել է հավելյալ վառելիքի վրա։ Աղբյուրներից մեկը հավելել է, որ Պենտագոնի փաստաթուղթը չի ներառում վնասված բազաների եւ շենքերի վերանորոգման արժեքի գնահատականը, ինչպես նաեւ անուղակի ծախսերը։ Ներոցացի զեկույցը քիչ է մնացել, Միացյալ Նահանգներ Չինաստան պատերազմ հրահրեր։ Գարնանը Իրանի դեմ պատերազմի թեշպահին ռազմական գերատեսչությունում տարածվել է մի զեկույց, ըստ որի մերձավոր արևելքում գտնվող չինական նավը իբր տեղափոխում էր միջուկային ծրագրի համար նախատեսված բաղադրիչներ։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերն էլ պատրաստվել են գրոհով վերցնել նավը, օդ բարձրացրել ավիացիան, հայտնում է CNN-ը։ Արդեն բուն գործողությունից առաջ պարզվել է, որ փաստաթուղթը պատրաստվել է արհեստական բանականության չատբոտի օգնությամբ, իսկ վերջինը սխալ է որոշել, թե ինչ բեռ է։ Աղբյուրը զեկույցը անվանել է լիովին կեղծ, հավելելով, որ այն քիչ է մնում պատերազմի տաներ, հարվածը չինական նավին կարող էր վերածվել երկու երկրների միջև բախման։ Գործողության մեկնարկից առաջ ամերիկացի պաշտոնյաները որոշել են վերաստուգել զեկույցի տվյալները և պարզել, որ այն ստեղծվել է արհեստական բանականության օգնությամբ, թե ինչ էր տեղափոխում նավը չի հաղորդվում։ Ենթադրաբար չատբոթը միավորել է բաց աղբյուրների տեղեկատվությունը ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության գաղտնի տվյալների հետ, որոնք պահվում են ԱՄՆ-ի կառավարական արխիվներում, ինչից հետո տրամադրել է նման զեկույց։ Պենտագոնը հանել է գաղտնիությունը և հրապարակել չճանաչված թռչող օբյեկտների մասին փաստաթղթերի աուդիո և տեսանյութերի 6-րդ խմբականակը։ Այս փաստաթղթերում ընդհանուր առմամբ կա 71 ֆայլ, 55 տեքստային, 15 տեսանյութ և 1 միջադեպ Չճանաչված թռչող օբյեկտների հետ հանդիպման հրապարակված դեպքերի մեծ մասը մնում են չբացահայտված կարգավիճակում։ Բացի այդ, Պենտագոնը այս փաստաթղթում ներառել է չճանաչված թռչող օբյեկտների տեղաշարժման թարմ տեսագրություններ, որոնք արվել են ամերիկացի զինվորականների և ոստիկանության կողմից 2023-25 թվականների մերձավոր արևելքում և դեղին ծովում։ Հիշեցնենք, որ չճանաչված թռչող օբյեկտների մասին փաստաթղթերի հրապարակում արվել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփի ցուցումով, որը ապրիլի կեսերին խոստացել էր հայտել այս թեմայով հետաքրքիր տվյալներ։ 158 ֆայլից բաղկացած առաջին փաստաթուղթը հրապարակվել է մայիսի 8-ին։ Տեղեկացված լինելու համար լրահոսին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 13-ին է։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղար

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Կերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883 Լսիր

0: ճանապարհովստ։ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալի ռումանս կացվում են հետևյալ դասընթացները։ Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալի սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալի 096 88 88 44։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: trendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, խոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մի օր կստանանք բոլոր հարցերի պատասխանները, պատմությունը կտա գնահատականը, ասել է Արցախի պաշտպանության բանակի գնդապետ Եղնիկներ Զորամասի լեգենդար հրամանատար Արցախի հերոս Կարեն Ջալավյանը Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազարծած պատերազմի 3-րդ տարելիցին։ Այսօր լրբերը սրբեր են դարձել զինվորականներին գնահատական են տալիս այնպիսի մարդիկ, որոնք այս պետության համար ոչինչ արած չունեն, լրագրողների եզրույցում նշել է Արցախի հերոս Կարեն Ջալավյանը։ Հիշեցնենք, այսօր քաղաքացիները քայլերթով բարձրանում են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Արցախում տեղի ունեցած բռնի տեղահանության ժամանակ զոհված հայորդիների հիշատակին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հրապարակել է իր պաշտոնավարման 3-րդ ժամկետի 25 ձեռքբերումների ցանկը, որում ներառվել է նաև իր միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված հաշտության համաձայնագիրը։ Որպես առաջին կետ, ԱՄՆ-ի նախագահը նշել է պատմության մեջ ամենաանվտանգ սահմանի ապահովումը, նրա խոսքով վերջին 16 ամիսների ընթացքում որևէ ապօրինի ներգաղթյալ մուտք չի գործել ԱՄՆ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը Թրամփի ցուցակում զբաղեցրել է 21-րդ տեղը։ Մեր 12 ամիսների ընթացքում պատմական խաղաղ համաձայնագրերով կարգավորել ենք մոլեգնող 8 պատերազմ, այդ թվում Գազայի հակամարտությունը, նշված է Թրամփի հրապարակված ձեռքբերումների ցանկում։ Ցուցակի առաջին 3 կետերում սահմանների անվտանգության ապահովումից զատ ներառվել է նաև Լեյքեն Ռայլիի մասին օրենքը, որը Թրամփը ստորագրել էր 2025 թվականի հունվարին։ Այն ներգաղթային դաշնային իշխանություններից պահանջում է կալանավորել ԱՄՆ-ում ապօրինի գտնվող այն օտարերկրացիներին, որոնք մեղադրվում են որոշակի հանցագործությունների, այդ թվում գողության և ավազակության մեջ։ Որպես 3-րդ կետ, Թրամփը նշել է վերջին 125 տարվա ընթացքում, սկսած 1900 թվականից ԱՄՆ-ում սպանությունների մակարդակի ռեկորդային նվազումը, իսկ Իրանին հասցված հարվածները ԱՄՆ-ի նախագահը տեղավորել է իր ցուցակի 11-րդ հորիզոնականում։ Այսօր ԱՄՆ-ի Լոս Անջելես քաղաքում կկայանա խոշոր մրցաշար UFC։ Մրցաշարի համագլխավոր իրադարձությունը կլինի թեթև քաշային կարգում Արման Ծառուկյանի և բրազիլացի Մաուրիսիո Ռուֆիի դիմակայությունը։ Մարտից առաջ կայացած պաշտոնական կշռման արարողության ժամանակ երկու մարզիկներն էլ բարեհաջող տեղավորվել են իրենց քաշային կարգի լիմիտի մեջ։ Կշռմանը հաջորդած հայացքների ավանդական մենամարտը անցել է բավականին լարված մթնոլորտում, որի ժամանակ մարտիկների միջև նույնիսկ հրմշտոց և քաշքշուկ է տեղի ունեցել։ Ազատ ոչի իմշամարտի և խառը մենամարտերի սպորտի վարպետ, թեթև քաշային կարգի դասակարգման աղյուսակում 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Ծառուկյանը օկտագոն է վերադառնում 10-ամյա դաթարից հետո։ Նրա մրցակից Մաուրիսիո Ռուֆին նույնպես հիանալի մարզավիճակում է և այս մարտին մոտենում է վաղաժամ հաղթանակների տպավորիչ շարքով։ Ռուսներն ու վրացիները կարոտել են միմյանց, իսկ երկրների միջև վիզային սահմանափակումների հանումը սպասված որոշում է, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք չունենք պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց միևնույն ժամանակ ակտիվորեն զարգացնում ենք առևտուրը, տնտեսությունն ու հումանիտար ոլորտը վերջապես, և այս դեպքում կօգտագործեմ «Ալելույա» բառը, որովհետև դա այդքան սպասված էր համվեցին վիզային սահմանափակումները, նշել է Զախարովան։ Նրա խոսքով սահմանափակումների չեղարկումից հետո Ռուսաստան այցելելու հնարավորությունը այժմ հասանելի է ոչ միայն վրացական առանձին պատվիրակությունների, այլև ընդհանրապես երկրի քաղաքացիների համար։ Զախարովան ընդգծել է նաև, որ երկու երկրների միջև զբոսաշրջային ուղևորությունների աճը նրա փոխանցմամբ ռուսաստանցիներին Վրաստանում լավ են ընդունում որակյալ ծառայություններ մատուցում։ Նա հույս է հայտնել, որ զբոսաշրջային փոխանակում ավելի կընդլայնվի, ինչպես նաև կավելանան հումանիտար տնտեսական բիզնես նպատակներով և միջազգային միջոցառումներին մասնակցելու համար իրականացվող այցելությունները։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը և Վրաստանը չունեն դիվանագիտական հարաբերություններ 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմից ի վեր, միևնույն ժամանակ երկրների միջև պահպանվում են առևտրային, զբոսաշրջային և հումանիտար կապերը։ Թուրքիայի բանկային կարգավորման և վերահսկողության գործակալությունն էլ զրկել է իրանական Մելլատ բանկին, ինչպես նաև Ստամբուլում նրա մասնաճյուղին լիցենզիայից, որոշումը հրապարակված է կարգավորող մարմնի կայքում։ Ինչպես նշում է Ռոյթերզը, որոշումն ընդունվել է այն պահին, երբ ԱՄՆ-ն կոչ է արել մյուս երկրներին ուժեղացնել տնտեսական ճնշումը Իրանի նկատմամբ։ Նախորդին ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը ստորագրել է օրենք, որը երկարաձգում է Թեհրանի դեմ պատժամջոցները մինչև 2031 թվականը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 14-ին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Հարգովաստ
1: Միշտապեք Վճարում է հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
0: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է. Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23.3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, Հրաֆո 19, և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդու մեքենայի տակ ես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ ես, դու ես գիշերը։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Ընտանելի ակարոտել մեկ կինում չես իշում։
7: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
8: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showforme.com կայքում։
9: Հերոստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
10: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուս թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ CNN-ը սպառնացել է Թրամփին դատարանով։ CNN-ն լրատվականը պատասխանելով ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփի արտահայտած սպառնալիքներին իրենց հասցեին, նախազգուշացրել է, որ եթե լրատվամիջոցի դեմ իրականացված ցանկացած արգելք կհանգեցնի դատական գործընթացի։ Լրագրողների Սպիտակ տուն մուտքը արգելելու մասին Թրամփի սպառնալիքների իրականացման դեպքում այս քայլը կորակվի որպես ամնի սահմանադրության դրույթների ապօրինի խախտում, ասված է հեռուստալիքի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ամնի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեղադրելով CNN, MSNBC ալիքներին և պոլիտիկո պարբերականին կեղծ նորություններ տարածելու մեջ, հատկապես Իրանի դեմ պատերազմին վերաբերող, արգելել է այս լրատվամիջոցների լրագրողների մուտքը Սպիտակ տուն։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ պատմել է, որ հաճախ է կատակում Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ այն մասին, թե իրենցից ով է ավելի մեծ բռնապետ, այս մասին նա ասել է երիտասարդական ֆորումում։ Նրա խոսքով Եվրոպայում իրեն անվանում են վերջին բռնապետ և ինքը սիրով խաղարկում է այս որակումը Պուտինի հետ ընկերական զրույցներում։ Ասում են, թե ես վերջին բռնապետն եմ, Եվրոպայում վերջին բռնապետերից մեկը բռնապետել կա, բռնապետ դե Պուտինն ու ես հաճախ կատակում ենք այս թեմայով, թե ով է ավելի բռնապետական, հայտարարել է նա։ Լուկաշենկոն հասկացնել է տվել, որ երկու նախագահներն էլ նման որակումներին վերաբերում են հեգնանքով։ Արևմտյան քաղաքական գործիչներն ու մեդիան բազմից են Լուկաշենկոին անվանել Եվրոպայի վերջին բռնապետ, հատկապես 2020 թվականի ընտրություններից և դրան հետևած բողոքի ցույցերից հետո։ Բելարուսը գտնվում է Եվրամիության և ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների ներքո, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ընդվորում մնում են սերտ, երկրները միութենական պետության մեջ են, իսկ Լուկաշենկոն ու Պուտինը կանոնավոր կերպով հանդիպում և զանգահարում են միմյանց։ Լուկաշենկոն խոսել է նաև Իրանի մասին նշելով. Իրանցիների ժառանգները երբեք որևէ մեկի առջև ծնկի չեն իջել, միթե ԱՄՆ-ում չգիտեն այդ պատմությունը։ Եկեք խոսենք Իրանի մասին, ինչու է ԱՄՆ-ն թշնամանում նրանց ժառանգների հետ, նշել է Լուկաշենկոն։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Սի Ցին-պինը հաջորդ շաբաթ պետական այցով կմեկնի Միացյալ Նահանգներ, սա չինացի առաջնորդի նման մակարդակի առաջին այցն է, վերջին ավելի քան 10 տարվա ընթացքում, փոխանցում է Associated Press-ը։ Վաշինգտոնում նախատեսված են նրա բանակցությունները ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, պետական ընդունելություն Սպիտակ տանը, ինչպես նաև առևտրատնտեսական հարցերի քննարկում, այդ թվում մաքսատուրքերի, հազվագյուտ հողային մետաղների մատակարարման և արհեստական բանականության թեմաներով։ Նախագահ Սի Ցին-պինը ԱՄՆ-ը կժամանի հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, մասնավորապես չորեքշաբթի օրը, ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչների խոսքով Թրամփը անձամբ կդիմավորի նրան Վաշինգտոնի մերձակայքում գտնվող Էնդրյուս ռազմաօդային բազայում։ Սա արտասովոր քայլ է, սովորաբար ԱՄՆ-ի նախագահը օտար երկրի առաջնորդներին ընդունում է Սպիտակ տանը։ Հունգարիայի նոր կառավարությունը մտադիր է դադարեցնել ազգային ճանապարհային ցանցի զգալի մասի կառավարման վերաբերյալ մասնավոր ընկերության հետ 35-ամյա համաձայնագրի գործողությունը։ Պայմանագիրը, որը կնքվել էր 2022 թվականին Վիկտոր Օրբանի կառավարության օրոք, գնահատվել է մոտ 23 տրիլիոն ֆորինտ կամ շուրջ 63 միլիարդ եվրո։ Վարչապետ Պետեր Մադյարը հայտարարել է, որ ստուգումը հայտնաբերել է հունգարական և եվրոպական օրենսդրության խախտումներ։ Նրա խոսքով կառավարությունը մտադիր է դադարեցնել պայմանագրի գործողությունը ներկայիս տեսքով և դիմել իրավապահ մարմիններին։ Մադյարը նաև հայտարարել է, որ իշխանությունները թույլ չեն տա պետական միջոցների հետագա օգտագործումը նախկին իշխանությունների հետ կապված շահերի համար։ Վիդես ծայրեղ աջ պահպանողական քաղաքական կուսակցությունում հերքել են իրենց հասցեին հնչեցրած մեղադրանքները։ Շարժման ներկայացուցիչները նշել են, որ 2022 թվականին Մադյարը և տրանսպորտի ներկայիս նախարարը իրենք են պաշտոններ զբաղեցրել ճանապարհային տնտեսության հետ կապված պետական կառույցներում և ներկայիս իշխանությունների գործողությունները անվանել են քաղաքական վրեժխնդրություն։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանում ժամանակն է արևմտյան ընկերությունների ակտիվները ժամանակավոր կառավարման հանձնելուց անցնել դրանց հարկադիր և անհատույց բռնագրավմանը։ Օտարերկրյա ակտիվների ժամանակավոր կառավարումից ըստ էության պետք է ավելի առաջ գնալ, արժե հիշել խորհրդային իշխանության առաջին ակտերը, որոնց հիման վրա օտարերկրյա գործարաններն ու ֆաբրիկաները հարկադրաբար և անհատույց փոխանցվեցին պետական սեփականության և ոչ ոքի ոչինչ այդպես էլ չվերադարձրին, նշել է Մեդվեդևը։ Google-ի Gemini արհեստական բանականության մոդելն էլ ինքնուրույն կոտրել է 3 ընկերությունների տվյալներ, դրանց կիբերանվտանգության հնարավորությունների փորձարկման ընթացքում BBC-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է ընկերությունը։ Ընկերության անվտանգության փոխնախագահ Heather Atkins-ը նշել է, որ ապահովել են 3 կազմակերպություններին, որ տեղյակ լինեն մեր ուսումնական գործընկերոջ հետ, աշխատել ենք դրանց տեստավորման գործընթացներում կատարված փոփոխությունների վրա, նշել է Google-ի ներկայացուցիչը։ Նաև նշվում է, որ Gemini-ն համացանցում առկա բաց տվյալների հիման վրա կոտրել է այդ կայքերի մուտքային տվյալները, որոնք ըստ իրեն փորձարկման մաս են կազմել։ Հիշեցնենք, այլ արհեստական բանականության համակարգեր վերջերս հայտնել էին խախտումների նմանատիպ դեպքերի մասին, մասնավորապես հուլիսին Anthropic-ն էր դուրս եկել իր փորձարկման միջավայրից, ինքնուրույն կոտրելով ևս 3 կազմակերպության համակարգ։ Հայաստանի և աշխարհի կարևոր իրադարձություններին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
3: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Հավտո աշխարհի կենտրոնում։ Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: հարգավածդ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնայես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։ Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-8

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բենզին և դիզելի միջին գինը Եվրոպական միությունում հասել է ռեկորդային ցուցանիշների և սա դեռ ամենը չէ։ Փորձագետները դիզելի գների ավելացում են սպասում հոկտեմբերին, ինչը կարող է ևս լրացուցիչ բարձրացնել գները լիցքավորման կայաններում։ Ավտոմեքենան լիքը բաքով լիցքավորելը Եվրոպական միությունում միջին հաշվով երբեք այսքան թանկ չի եղել, վկայում են Եվրահանձնաժողովի տվյալները։ Գործող միջին գներով բենզինի 50 լիտրանոց բաքը լիովին լցնելու համար անհրաժեշտ է մոտ 103 եվրո, դիզելի լիքը բաքի համար միջինը 108 եվրո։ Վառելիքի մարածախ գները կտրուկաճել են մերձավոր արևելքում հակամարտության մեկնարկից հետո։ 1 լիտր բենզինը Եվրամիությունում միջին կշռված գնով հաշվարկված սեպտեմբերի 14-ի դրությամբ արժեր 2063 եվրո, դիզելը 2159 եվրո։ Երկու ցուցանիշներն էլ դարձել են ամենաբարձր Եվրահանձնաժողովի կողմից վիճակագրության վարման ամբողջ ընթացքում սկսած 2005 թվականից։ Բենզինի նախորդ առավելագույն ցուցանիշը գրանցվել էր 2022 թվականին, իսկ դիզելը վերջին անգամ ներկայիս մակարդակի մոտեցել այս տարվա ապրիլին։ Գները նշանակալիորեն տարբերվում են Եվրամիության երկրների միջև, ամենաեժան բենզինը Մալթայում է 1.34 եվրո 1 լիտրի համար, ամենաթանկը Դանիայում 2.56 եվրո։ Այս տվյալները հրապարակված են Եվրահանձնաժողովի սեպտեմբերի 17-ի վերջին ամենշաբաթյա նավթային տեղեկագրում, հաշվարկներում հաշվի են առնված նաև հարկերը։ Վառելիքի գները բարձրանում են արդեն մի քանի ամիս այն պահից ի վեր, երբ փետրվարի վերջին սկսվեց ԱՄՆ-ի պատերազմը Իրանի դեմ և խաթարվեց էներգառեսուրսների մատակարարումները Հորմուզի նեղուցով, սակայն բենզինի և դիզելի գների աճի վրա ազդում են նաև ոչ միայն հում նավթի գնանշումները, էապես ավելացել են նաև վերամշակման ծախսերը և նավթավերամշակման գործարաններում գինը, ինչը լրացուցիչ կերպով բարձրացնում է գները ավտոլիցքավորման կայաններում։ Գների նվազման առանցքային պայման ըստ փորձագետների կլինի մերձավոր արևելքում հակամարտության դադարեցումը և էներգառեսուրսների և վերամշակման հոսքերի վերականգնումը։ ԱՄՆ-ում ևս բենզինի գները մոտեցել են այն նիշերին, որոնք գրանցվել էին 2007 թվականին։ ԱՄՆ-ում պրեմիում տեսակի վառելիքի գինը հասել է 6.77 դոլարի։ Հայաստանում ևս վառելիքի գների բարձրացում է գրանցվել։ Նախորդ շաբաթ մասնավորապես բենզինի գները անակնկալ և թրիչքաձև բարձրացան և նախկին 520-ից 530 դրամի փոխարեն լիցքավորման կայանների ցուցատախտակներին երևում է 1 լիտրի համար 600 դրամ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը, եթե այն հիմնված է պահանջների, թելադրանքի և շարունակական զիջումների վրա, արժանապատիվ խաղաղություն չէ, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում նշել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը։ Անդրադառնալով 2023 թվականի Արցախի կորստին, գեներալ լեյտենանտը դրա հիմնական պատճառը համարեց Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը։ Անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմի պարտության պատճառների վերաբերյալ հանրության հարցերին, Տիրան Խաչատրյանը նշեց, որ չի կարծում, թե այդ հարցերի շուրջ այլևս հնարավոր կլինի իրականացնել անկողմնակալ և արդար քննություն։ Նաև Տիրան Խաչատրյանը անդրադառնալով բանակում կարգապահական խնդիրներին նշեց, որ դրանց լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ է համարժեք քայլեր ձեռնարկել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել են Հայաստան-ԱՄՆ երկողմ պաշտպանական խորհրդակցություններ։ Ամփոփվել վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև պաշտպանական բնագավառում համագործակցության շրջանակում իրականացված ծրագրերը։ ԱՄՆ-ի պատերազմի քարտուղարի փող տեղակալ Անդրյու Լյումիսը նշել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցել Հայաստանում իրականացվող պաշտպանական բարեփոխումներին, դրա շրջանակում իրականացվող բանակի կերպափոխման գործընթացներում ներդնելով իր խորհրդատվական փորձի փոխանակման նաև այլ ուղղություններով աջակցության ծրագրերի ամբողջ կարողությունը։ Ադրբեջանի օմբուդսմենի աշխատակազմն էլ հայտարարել է, որ հայազգի դատապարտյալների, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանի իրավունքները ապահովում են առանց խտրականության, հաղորդում է ռեպորտը հղումանելով գերատեսչությանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, օմբուդսմենի ներկայացուցիչները պարբերաբար այցելել են Ռուբեն Վարդանյանի և մյուս հայազգի անձանց, վերահսկելով նրանց պահման պայմանները, իրավունքի ապահովումն ու առողջական վիճակը։ Նշվում է նաև, որ դատապարտյալներին հնարավորություն է տրվել ընտանիքի անդամների հետ հեռախոսային կապ պահպանել և օգտվել տեղեկատվությունից։ Ադրբեջանական կողմը ավելի կոշտ ձևակերպմամբ հայտարարել է նաև, որ այդ հաղորդագրություններ իրենց գնահատմամբ ծառայում են կողմնակալ քաղաքական նպատակների։ Ռուսաստանի պետդումայի ընտրություններում ՀԱՊ խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության կազմում Հայաստանի ներկայացուցիչներ չկան, այս մասին հայտնել է միջազգային դիտորդական խմբի ղեկավարը։ Ոչ Հայաստանը ներկայացված չէ, նրանք սառեցրել են իրենց մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին, այստեղ եւս նրանք չկան, դա իրենց որոշումն է, նշել է դիտորդական խմբի ղեկավարը։ Հիշեցնենք, որ պետդումայի 9-րդ գումարման ընտրությունների քվեարկությունը անցկացվում է սեպտեմբերի 18-ից 20-ը, միասնական քվեարկության շրջանակում Ռուսաստանի 8 մարզերում անցկացվում են նաև տեղական իշխանությունների ուղակի ընտրություններ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: պատրաստվածք։ Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100, գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովազդ 010 250 883

0: բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին, Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր Լիստ ԵՄ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Սառնարանը մի տեղից։
2: Լամինատը մյուսից։
1: Բադրները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել։ Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: prost. Tasnuta mjakët në shish qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardnerin truquna.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին ներկայացնենք, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում։ Գերությունից վերադարձած Գևորգ Սուջյանը դիմել է Եվրոպական դատարան, այս մասին Սուջյանը հայտնել է սոցկայքում գրառում կատարելով։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, իմ գործով ընդդեմ Ադրբեջանի Հանրապետության Եվրոպական դատարան ներկայացվել է դատական հայց, կոնկրետ փաստերի և իրավական հիմքերի հիման վրա և այն ընդունվել է։ Եվրոպական դատարանում իմ ներկայացուցիչը Սիրանուշ Սահակյանն է, իր գործի լավագույն մասնագետներից մեկը և ազգին նվիրված իրավաբան։ Ինձ համար սա կարևոր իրավական քայլ է իմ իրավունքների արժանապատվության և ճշմարտության պաշտպանության ճանապարհին։ Մի խնդրանք իմ մասին տեղեկություններ ստանալու համար մի հարցրեք ուրիշներին, ինձնից լավ, ոչ ոք չի կարող պատասխանել ձեր հարցերին, գրել է Գևորգ Սուջյանը։ Ռուսընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Իլիա Յաշինը հայտարարել է, որ չեղարկում է նախատեսված ուղևորությունը Հայաստան ֆիզիկական սպառնալիքի պատճառով։ Երևանում նա պատրաստվում էր մասնակցել Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ կազմակերպվող «Կեսօրը հանուն խաղաղ Ռուսաստանին» ակցիային։ Ներկայումս Իլիա Յաշինը գտնվում է ԱՄՆ-ում, որտեղից ծրագրում էր մեկնել Երևան և կիրակի օրը սեպտեմբերի 20-ին գալ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ գտնվող ընտրական տեղամաս։ Քանի դեռ ես Վաշինգտոնում եմ, ինձ նախազգուշացրեցին Հայաստանի ուղևորության հետ կապված որոշակի ռիսկերի մասին, մանրամասներ բացահայտել չեմ կարող, բայց խոսքը ֆիզիկական սպառնալիքի մասին է։ Ցավոք ես չեմ կարող անտեսել այս տեղեկատվությունը և ստիպված եմ հետևել անվտանգության կանոններին, ուստի ուղևորությունը Հայաստան հետաձգվում է, իսկ իմ մասնակցությամբ այնտեղ նախատեսված միջոցառումները չեղարկվում, հայտնել է Յաշինը իր Telegram-ի ալիքում։ Ռուսընդդիմադիր գործիչը նաև հավելել է, որ փոխել է իր ծրագրերը և պատրաստվում է գնալ Նյու Յորքում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանին կից ընտրական տեղամաս։ Չեմպիոնական գոտին բերում եմ Հայաստան։ Եվրոպայի քառակի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության քառակի բրոնզե մեդալակիր Արսեն Հարությունյանը սոցիալական ցանցերի իր էջերում գրառումներ է կատարել անդրադառնալով ԱՄՆ-ում նվաճած տիտղոսին։ Հայմբիշը կիսվել է իր տպավորություններով և ընդգծել գրանցած արդյունքի կարևորությունը, նշելով, որ իր համար մեծ պատիվ է դառնալ ռաֆի առաջին ոչ ամերիկացի չեմպիոնը։ Հիշեցնենք, Մայամիում կայացած մրցաշարի գլխավոր տիտղոսային մենամարտում 26-ամյա Հայմբիշը պարտության էր մատնել ամերիկացի Օստին Դեսանտոին, նվաճելով լիգայի թեթևագույն քաշային կարգի չեմպիոնական գոտին։ UFC թեթև քաշային կարգի դասակարգման երկրորդ համար Արման Ծառուկյանն էլ վստահ է, բրազիլացի Մաուրիսիո Ռուֆիին հաղթելու դեպքում անցկացնելու է չեմպիոնական մենամարտ։ UFC-ի հետ այդպիսի զրույց արդեն եղել է, այժմ կենտրոնացած է միայն Ռուֆիի դեմ մենամարտի վրա, եթե հաղթեմ հաջորդ տարվա սկզբում կլինի տիտղոսային մենամարտը, նշել է Արման Ծառուկյանը։ UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոնը, հիշեցնենք, ամերիկացի Ջաստին Գեջին է, Արման Ծառուկյան Ռուֆի հանդիպումը տեղի է ունենալու այսօր։ Բաթումիում ուժեղ անձրևի հետևանքով ջրասույզ են եղել մի քանի փողոցներ։ Քաղաքացիների խոսքով առանձնահատուկ խնդիրներ են առաջացել Բաթումիի 3 փողոցներում։ Ջուրը դժվարացրել է նաև ավտոմոբիլային երթևեկությունը ճանապարհներին։ Տեղի բնակիչները պահանջում են կարգի բերել հեղեղատարերը։ Նրանց խոսքով ուժեղ անձրևների ժամանակ արձանագրվում են ջրածածկման դեպքեր, ինչը դժվարացնում է տեղաշարժը, փոխանցում է Գրուզիա Օնլայնը։ Քաղաքացիները տեսանյութեր են տարածել սոցիալական ցանցերում և դիմում են Բաթումիի քաղաքապետարանին։ Իսրայելական ուժերն էլ շարունակում են ինտենսիվ ռազմական գործողությունները և ցամաքային հարձակումները Լիբանանի հարավում, թիրախավորելով սահմանամերձ քաղաքները, հաղորդում է Էլ Նաշրա լրատվական պորտալը, հղում անելով Լիբանանի անվտանգության աղբյուրներին։ Մասնավորապես երկրի հարավում գտնվող Էլ Խիամ քաղաքում իսրայելական կողմը իրականացրել է լայնածավալ ռմբակոծություններ և ոչնչացրել բնակելի և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Հնարավոր զոհերի կամ վիրավորների մասին այս պահին տվյալներ չկան։ Ուկրաինական կողմի վերջին կորուստները ամսական կազմում են շուրջ 27,000 զոհ և վիրավոր։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, նշելով, որ տվյալները ստացել է Կիևից։ Տուսկի խոսքով Ռուսաստանի նոր ռազմավարությունն ու ռազմական նոր տեխնոլոգիաների, այդ թվում ավելի արագ անօդաչութրջող սարքերի կիրառումը, մեծացնում են ուկրաինական կողմի կորուստները։ Նշվում է, որ Լեհաստանի վարչապետ Տուսկի հրապարակած թիվը առանձին անկախ աղբյուրով հաստատված չէ։ Մի քանի պայթյուն է դարձյալ հնչել Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում, նշվում է, որ սև ծուխ է բարձրանում թագավոր Խալեդի անվան միջազգային օդանավակայանի կողմից։ Ալ Արաբիա հեռուստալիքը հայտնել է, որ Էրիադում տեղի ունեցած պայթյունների մասին, նաև նշել, որ դրանք որոտացել են Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում օդային տագնապի մասին ազդարարումից հետո։ Reuters գործակալությունն էլ հղում անելով ականատեսներին հայտնում է Էլ Ռիադի հյուսիսարևելքում սև ծխի սյան մասին։ Տեղեկացված լինելու համար լրահոսին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: գովաստ։ Ուշադրություն, Էլթակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլթակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլթակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում տագնապային խանգարում է։
2: Մարդը որ մեքենայի տակ է սկսել աղջիկը։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ դու ես գիշերը։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելի ակարոտել մեկինում չես հիշում։
6: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010-250-883
8: Like a freak, all the things you do to me on a streak, you take your troubles out of me.

0: Գովազդ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդը, որ մեքենայի հետակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկները դրողը։
4: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիժվում։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելիա կարոտել մեկ կինոմ չես իշում։
7: Արարատ բանկ ապդեյտ պլուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
9: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երևանում անցկացված երթի մասնակիցները Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում միջազգային հանրության ուղված նամակ խնդրագիր հրապարակեցին, ներկայացնելով 4 պահանջ։ Նամակ խնդրագրով արցախցիները պահանջում են խստորեն դատապարտել հայության նկատմամբ Ադրբեջանի ավելի քան 100 տարի շարունակվող ցեղասպանական քաղաքականությունը։ Միջազգային իրավական ակտերի շրջանակում պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին հայության նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունների համար։ Ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը դա ներկայացնելով որպես Արցախի հայության միջազգային և ԽՍՀՄ-ներ պետական իրավական ակտերի հիման վրա ինքնորոշման իրավունքի իրացման արդյունք, գործուն միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի որոշման կատարումը։ Այս որոշմամբ Ադրբեջանը պարտավորվել է ապահովել, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած և վերադառնալ ցանկացող անձինք կարողանան դա անել անվտակ, անարգել և արագ։ Փաստաթուղթը նախատեսվում է փոխանցել ՄԱԿ-ի գրասենյակի և մի շարք երկրների դիվանագիտական ներկայացուցչություններին։ Հայաստանի իշխանությունները այնպիսի քաղաքականություն են վարում, որի հետևանքով արցախցիները ստիպված են լինում հեռանալ նաև Հայաստանից։ Այս մասին Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների զրույցում հայտարել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգա Հովսեփյանը։ Պատգամավորը նշել է, որ արցախցիների սոցիալական խնդիրները շարունակում են շատ մնալ, և նրա խոսքով շատերն արդեն չգիտեն էլ ում դիմել օգնության համար։ Նա վկայակոչել է արցախցիների շրջանում գործազրկության տվյալները, որը ըստ նրա հասնում է 50%-ի։ Պատգամավոր Հովսեփյանը ընդգծել է, որ իրենց խմբակցությունը մտադիր է այս հարցերը բարձրացնել խորհրդանական հանձնաժողովներում և արցախցիներին աջակցելու առանձին միջոցառումներ առաջարկել։ Նրա տեղեկացմամբ դեռևս նախընտրական շրջանում Դաշինքը մշակել էր հատուկ ծրագիր, որը լրացուցիչ սոցիալական երաշխիքներ էր նախատեսում Արցախից բռնի տեղահանվածների համար։ Պատգամավորը շեշտել է, որ Երևանը չպետք է անտարբեր մնա հայկական հուշարձանների ոչնչացման կամ պղծման նկատմամբ, անկախ նրանից, թե որտեղ են դրանք գտնվում։ Այլ ընտրանք, Գերմանիայի համար աջակողմյան կուսակցության առաջնորդներից Ուլրիխ Զիգմունդը հայտարարել է, որ նոյեմբերին կամ դեկտեմբերին Գերմանիայում իր ղեկավարությամբ կարող է ձևավորվել առաջին տարածաշրջանային կառավարությունը, փոխանցում է DPA-ը։ Քաղաքական գործչի խոսքով, այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը այժմ բանակցություններ է վարում Սաքսոնիա-Անհալտում հնարավոր կառավարություն ձևավորելու շուրջ։ Նա նշել է, որ քննարկումները բարդ են, բայց կառուցողական բնույթ են կրում։ Զիգմունդը հավելել է, որ առաջիկա օրերին և շաբաթներին կուսակցությունը կշարունակի քաղաքական գործընկերների որոնումը, որոնց հետ կկարողանա իրագործել իր ծրագրային պահանջների առավելագույն մասը և կայուն կառավարություն ձևավորել առաջիկա 5 տարիների համար։ Ընդ որում, նա հնարավոր է համարել բանակցությունները ոչ միայն խորհրդանական խմբակցությունների, այլև առանձին պատգամավորների հետ։ Հիշեցնենք, որ մոտ 2 շաբաթ առաջ Սաքսոնիա-Անհալտի ընտրություններում այլ ընտրանք Գերմանիայի համար ստացել էր քվեների 43.8%-ը, ինչը Գերմանիայի տարածաշրջանային ընտրություններում լավագույն ցուցանիշն է։ Այդուհանդերձ, կուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն չի ապահովել, և կառավարություն կազմելու համար նրան անհրաժեշտ է այլ քաղաքական ուժերի կամ պատգամավորների աջակցությունը։ Իրանի հետ պատերազմում զոհված ամերիկացի զինծառայողների թիվը կարող է գերազանցել Պենտագոնի հերապարակած պաշտոնական վիճակագրությունը։ Վաշինգտոն Պոստին տված հարցազրույցում ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարության ներքին տվյալներին ծանոթ 6 պաշտոնյա նշել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր զոհվել է առնվազն 22 զինծառայող, 4-ով ավելի քան նշված է Պենտագոնի բաց բազայում։ 35 աղբյուրներ հայտնել են առնվազն 22 զոհի մասին, 6-րդ պաշտոնյան նշել է 23 թիվը, հստակեցնելով, որ ոչ բոլոր մահերն են ամիջականորեն կապված ռազմական գործողությունների հետ։ Խոսքը նաև հակամարտության ժամանակ մերձավոր արևելքում գտնվող զինծառայողների մասին է։ Նրա խոսքով, այդ նույն ընթացքում զոհվել է նաև ամերիկյան բանակի 3 պայմանագրային զինծառայող։ Լրացուցիչ մահերի մարամասների ներառյալ զոհերի անունները, նրանց մահվան հանգամանքները, վայրն ու ժամանակը մնում են անհայտ։ Պենտագոնը այդպես էլ չի պատասխանել տվյալների անհամապատասխանության վերաբերյալ Վաշինգտոն Պոստի հարցումներին։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթեքսետը հերքել է պարբերականի հրապարակումը։ Մերձավոր արևելքում տասնամյակներ շարունակ օտարերկրյա միջամտությունը, ռազմական ճնշումն ու անվերջ պատերազմները ապացուցել են մի անհերքելի ճշմարտություն. Ռազմական միջամտությունը չի ապահովում անվտանգություն, իսկ ճնշումն ու հարկադրանքը չի տանում դեպի խաղաղության։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին։ Եթե միջազգային իրավունքը անտեսում է ամեն անգամ, երբ դա թելադրում են խոշոր տերությունների շահերը, ապա այլևս հնարավոր չէ խոսել օրենքի գերակայության մասին։ Եթե մարդու իրավունքները որոշ ազգերի համար անօտարելի իրավունք են, իսկ մյուսների համար պայմանական արտոնություն, ապա դրանք այլևս չեն կարող համարվել համընդհանուր, նշել է Աբաս Արաղչին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Միշտ ապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում

0: Նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: համաշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883։
3: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Գովաստ. Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աջարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը ասնուցն է։
1: Ջերուցման կացը անտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, հետևել ենք վերջին ժամի նորություններին, առանձնացրել կարևորը եւ ուշագրավը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որով առաջարկվում է ոստիկանության եւ փրկարար ծառայության համաշներ դնել մասնագիտական կադրերի պատրաստման եւ կարիերայի առաջխաղացման նոր մոդել։ Պետական պատվերով միջին մասնագիտական կրթական ծրագիրն ավարտած անձին կնշանակվեն ոստիկանության կամ փրկարար ծառայության միջին խմբի պաշտոններում։ Ներքին գործերի նախարարությունում կամ ենթակա պետական մարմիններում առնվազն 10 տարի անընդմեջ ծառայելու պայմանով։ Նախագծով նախատեսվում է, որ ուսման եւ անընդմեջ ծառայության ընթացքում պետության առջեւ ստանձնած պարտավորությունները ամբողջությամբ կատարած անձանց պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության անցնելու պարտականությունը կհամարվի իրացված։ Ներքին գործերի նախարարությունը առաջարկում է նաև ներդնել մասնագիտական եւ ծառայողական առաջխաղացման փուլային մեխանիզմ։ Նախարարության գնահատման փոփոխությունները հնարավորություն կտան դեռևս հանրակրթությունը ավարտելու փուլում ոստիկանության կամ փրկարար ծառայության ոլորտով հետաքրքրված երիտասարդներին ընտրել համապատասխան մասնագիտական կրթական ուղի եւ հետագայում շարունակել ծառայությունը համակարգում։ Օրեր առաջ Երևանի քաղաքապետարանը հայտնել էր, որ Երևանյան եւ Իսահակ Գասպարյան փողոցների սա օթանավակայանի հայտնի խաչմերուկն է, տրանսպորտային հոսքերի անանցանելիությունը ավելացնելու նպատակով հարակից ճանապարհահատվածներում կատարվող շինարական աշխատանքներով պայմանավորված այսօրվանից կիրականացվի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր փոփոխություն։ Մինչև տվյալ աշխատանքների ավարտը, մասնավորապես նշված խաչմերուկում Երևան քաղաքի կողմից դեպի Արմավիր քաղաքուղությամբ երկրորդ երթևեկելի գոտուցք թույլատրվի երթևեկությունը ուղիղ և ձախ։ Նշված գոտու համար նախկինում գործող դեպի ձախ ուղղության լուսացույցը կապամոնտաժվի, իսկ հակառակ ուղղության ուղեմասի երկրորդ երթևեկելի գոտուցք թույլատրվի երթևեկությունը միայն ուղիղ։ Խաչմերուկում կկատարվի լուսացույցային օբյեկտի աշխատանքի ռեժիմի փոփոխություն։ Ավրորա Նյուզը բազմաթիվ զանգեր է ստանում վարորդներից, որ օթանավակայանի խաչմերուկում մի քանի կիլոմետրանոց խցանում է եւ այս փոփոխությունը որևէ բարելավում չի մտցրել։ Հարգելի համակաղաքացիներ, եթե մեկնում եք օթանավակայան, ապա կարգավորեք ձեր գրաֆիկը, քանի որ այդ հատվածում բավական լուրջ խցանում է։ Ռուսաստանը նոր առցանց արշավ է սկսել ՀԱՄՆ-ի նոյեմբերին կայանալիք միջանկյալ ընտրությունների վրա ազդելու նպատակով, այս մասին գրում է New York Times-ը հղում անելով ամերիկյան հետախուզության տվյալներին։ Ըստ հրապարակման ամերիկյան հետախուզությունը կարծում է, որ արշավը թույլատրվել է Կրեմլի կողմից, դրա նպատակը ոչ այնքան որևէ կոնկրետ կուսակցության աջակցելն է, որքան ԱՄՆ-ում քաղաքական հակասությունների խորացումն ու հասարակության մեջ անվստահության մեծացումը։ Արշավի շրջանակում օգտագործվում են արհեստական բանականությամբ ստեղծված կամ կեղծված տեսանյութեր, դրանց մի մասը ներկայացվում է այնպես, որ կարծես պատրաստվել է CNN-ի, BBC-ի կամ New York Times-ի կողմից։ Այդ նյութերում ամերիկացի քաղաքական գործիչների հասցեին տարբեր մեղադրանքներ են տարածվում։ Ըստ հրապարակման, միջև այժմ հայտնաբերված նյութերի զգալի մասը ուղված է դեմոկրատ թեկնածուների դեմ, հատկապես այն ընտրատարածքներում, որտեղ սպասվում է մրցակցային պայքար։ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Հելա Պանֆիլովան հայտնել է, որ Մոսկվայի էլեկտրոնային քվեարկության համակարգը ամբողջ գիշեր ենթարկվել է մասշտաբային եւ ինտենսիվ կիբեր հարձակման։ Նրա խոսքով բոլոր հարձակումները հետ են մղվել, համակարգը շարունակում է աշխատել բնականոն ռեժիմով, իսկ միջադեպերի մասին հաղորդումներ կամ բողոքներ չեն ստացվել։ Պետական դումայի ընտրությունների մասնակցությունը այս պահին կազմում է 38.9%, իսկ առցանցը արդեն 75% է։ Տեղամասեր են մարդիկ գնում տորթերով, ուղղակի ԶԱԿՍ-ից և նույնիսկ վիշապ օցով, հիշեցնենք, Ռուսաստանում այսօր քվեարկության երկրորդ օրն է։ Գրենլանդիայի վերաբերյալ Դանիայի հետ պայմանավորվածությունները վերջնականապես ապահովում են Վաշինգտոնի շահերը Ալյասկայի և Արկտիկայի անվտանգության ոլորտում, նման դիրքորոշում է հայտնել պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Գրենլանդիան միշտ լինելու է Հյուսիսային Ամերիկայի ռազմավարական պաշտպանության գոտի, և այնտեղ կամ հարակից շրջաններում որևէ հակառակորդի ներկայությունը անթույլատրելի է, հայտնել է Ռուբիոն։ Ավելի վաղ ամերիկյան վարչակազմի ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգներն ու Դանիան պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Գրենլանդիայի անվտանգության ապահովման նկատմամբ վերահսկողությունը Վաշինգտոնին փոխանցելու վերաբերյալ։ Թրամփը նշել էր, որ Միացյալ Նահանգները անմիջապես կսկսի ավելացնել ռազմական ներկայությունը Գրենլանդիայում, իսկ ամերիկյան հակառակորդները չեն կարողանա ռազմաբազաներ տեղակայել կղզում։ Եվրոպան և ՆԱՏՕ-ն էլ դեռ բավարար չափով պատրաստ չեն ժամանակակից օթային պատերազմի մարտահրավերներին, այս մասին էլ Guardian-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Լատվիայի նախագահը, նրա խոսքով Ուկրաինայի մանոթաճու թռչող սարքեր և օթային պատերազմի տեխնոլոգիաները այնքան արագ են զարգանում, որ այսօր կիրառվող պաշտպանության մեթոդները կարող են արդեն հաջորդ տարի հնացած լինել։ Լատվիայի նախագահի խոսքով, եթե Ռուսաստանը մի քանի հրթիռ արձակի ՆԱՏՕ-ի տարածքի ուղղությամբ որոշ երկրների համար դրանց հակազդելը կարող է լուրջ փորձություն դառնալ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19-ին։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: զարգացկովածք։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Գովաստ 010-250-883
4: Using every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips.

0: Գովաստ.
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35 ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35 ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Provost.
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբեր 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը show4me.com-ի կայքում.
2: Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 20-ին

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գովաստ 010 250 888

0: Անկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզի թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեծ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մեր պատմությունը կորուստների ուշքի գալու և նոր ձեռքբերումների մասին է։ Այս մասին սոցիալական ցանցերում գրել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Կորցրեցինք, հիմա խելքի գալու խորթուբորդ ճանապարհին ենք, հետո կգան ձեռքբերումները։ Արցախցիները իրենց տներում ապրելու լիակատար իրավունք ունեն, բայց այդ իրավունքը կյանքի կոչելու համար մենք դեռ երկար և աշխատանքով լեցուն ճանապարհ պիտի անցնենք։ Ճանապարհ, որի վերջում Հայաստանի Հանրապետությունը դառնալու է բարեկեցիկ երկիր ու մագնիս աշխարհի բոլոր հայերի համար, իսկ արցախցիների համար այդ ճանապարհը տանում է դեպի տուն, գրել է Նարեկ Կարապետյանը։ Հարավային Օսիայի ղեկավարի արտահերտ ընտրություններում նախնական արդյունքների համաձայն 73.2% ձայներով հաղթել է Մարատ Կամբոլովը։ Թբիլիսին այս քվեարկությունը չի ճանաչում և Ցխինվալի տարածաշրջանը համարում Ռուսաստանի կողմից օկուպացված։ Կամբոլովի հաղթանակը սպասելի էր, ինչպես նշում են դիտորդները, խորհրդանշում է Հարավային Օսիայի Մոսկվայի հետ ինտեգրման նոր փուլը։ Քվեարկությունը անցկացվել է Ռուսաստանում Պետդումայի երրորդ ընտրությունների մեկնարկի հետ նույն օրը արտահերտ ընտրությունները հայտարարվել էին հունիսին։ Այն բանից հետո, երբ Հարավային Օսիայի նախկին նախագահ Ալան Գագլոևը դարձավ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական։ Վլադիմիր Պուտինը արդեն շնորհավորել է Մարատ Կամբոլովին Հարավային Օսիայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ և նշել, որ նրա գործունեությունը Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնում կօգնի երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը, որոնք կրում են բարեկամական բնույթ։ Եվրոպական առաջնորդներն էլ մտավախություն ունեն, որ Պուտինը պատրաստվում է Ուկրաինայում պատերազմի սրմանը և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների դեմ հիբրիդային հարձակումների ընդլայմանը, գրում է Տելեգրաֆը։ Արևմտյան հետախուզական ծառայությունների ներկայացուցիչները հայտնում են, որ Ռուսաստանը վարչական նախապատրաստական աշխատանքները իրականացնում ընտրություններից հետո հնարավոր թաքնված զորահավաքի համար, թեև նաև կարծում են, որ տեղի կունենա 300,000 զինծառայողի լիարժեք հրապարակային զորահավաք։ Պաշտոնյաների խոսքով Մոսկվան ակտիվացնում է հավաքագրման ջանքերը, այդ թվում ներգրավելով իրավական կամ ֆինանսական խնդիրներ ունեցող անձանց, մինչդեռ եվրոպական առաջնորդները նախազգուշացնում են, որ Եվրոպայի դեմ Ռուսաստանի հիբրիդային գործողությունները ուժեղանում են։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն էլ հայտարարել է, որ ահաբեկչությունից զերծ Թուրքիա գործընթացը, որի նպատակն է ամբողջությամբ վերացնել ահաբեկչության սպառնալիքը, իրականացվում է որպես պետական ծրագիր։ Թուրքիայի նախագահը նաև ընդգծել է, որ իշխանությունները շարունակելու են վճռական քայլեր ձեռնարկել, թույլ չտալու, որ ահաբեկչությունը երբևէ կրկին արմատավորվի երկրում և նոր տառապանքներ և ողբերգություններ պատճառի ընտանիքներին։ Հաղագայում ծայրը հեղաչերի բողոքի ակցիայի ընթացքում անկարգություններ և ոստիկանության հետ բախումներ են տեղի ունեցել, հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել են Հաղագայի զբոսայգում մասնակցելու ծայրը հեղաչերի կազմակերպած ցույցին։ Մասնակիցների թիվս այլ հարցերի բողոքել են Նիդերլանդների իշխանությունների վարած միգրացիոն քաղաքականության դեմ։ Նրանք նաև հնչեցրել են ռասիստական կարգախոսներ, ցույցի ընթացքում ցուցարարները դիմել են բռնության, հրահարել անկարգություններ և ոստիկանների ուղղությամբ պայթուցիկներ նետել դեպքի վայրը ուղարկվել ոստիկանության հատուկ ստորաբաժան։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ խոսքը վերաբերում է Հաղագային։ Սեուտային նավահանգստում էլ ներգաղթյալների ժամանակավոր պահման կենտրոնում տեղերի անբավարարության պատճառով ավելի քան 2000 անօրինական ներգաղթյալներ վերադարձել են իսպանական այս անկլավի լողափեր։ Ինքնավար քաղաքը հայտարարել է քաոսի մասին, անհապաղ օգնություն է խնդրում Եվրամիությունից։ Նշենք, ուրբաթ օրը տեղի քաղաքացիական գվարդիան և ոստիկանությունը սկսել էին մասշտաբային գործողություն անօրինական ներգաղթյալներին ճամբարներից Սեուտայի նավահանգստում գտնվող տեղաբաշխման նոր ժամանակավոր կենտրոն տեղափոխելու համար, սակայն այս կենտրոնը նախատեսված է 1700 մարդու համարի Սեուտայի երկու լողափերի ճամբարներում, ընդհանուր առմամբ գտնվում է ավելի քան 4000 միգրանտ։ Ինտերպոլը հակահաբեկչական գործողության ընթացքում արեստական բանականության գործիքների օգնությամբ նույնականացրել է 126 օտարերկրյա ահաբեկչի։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածվել Ինտերպոլի պաշտոնական կայքում։ Իրավապահները ջիհադիստական խմբավորումների հրապարակած տեսանյութերից և այլ տեսողական նյութերից առանձնացրել են 108076 դեպքի պատկեր, արդյունքում առանձնացվել է 6362 եզակի բարձրորակ լուսանկար։ Մինչև այժմ մշակված պատկերների հիման վրա նույնականացվել է 126 օտարերկրյա ահաբեկիչ։ Ամնում էլ Anthropic, Google-ին, OpenAI-ին և SpaceX-ի AI-ին դատի են տվել արհեստական բանականության զարգացումը դանդաղեցնելու դավադրության համար։ Ընկերությունների միջև համաձայնագիրը սահմանափակում է մրցակցությունը մոդելների մշակման, արտադրանքի որակի, նորարարության, ներդրումների արտադրության և նոր հնարավորությունների ժամկետի վերաբերյալ, պնդում են հայցվորները։ Հզոր ջրհեղեղ Սոչիում տեղատարապանձրևի պատճառով փողոցներն անցել են ջրի տակ, ավտոմեքենաները մնացել հորդառատ հոսքերի մեջտեղում, տեսանյութեր են հրապարակվել, դրանք կարող եք գտնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ում։ Ջուրը հասել է Սոչիի լողափերին տեղակայված խանութներին, ներսում արգելափակվել են վաճառողները։ Տեղացիներին և զբոսաշրջիկներին խնդրում են զերծ մնալ լողափում հանգստանալուց և հեռու մնալ գովազդային վահանակներից և այլ կառույցներից։ Սպասվում է, որ անբարենպաստ եղանակը Սոչիում կպահպանվի նաև վաղը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հանրապետությանը, ապա վաղը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, հնարավոր է նաև Կարկուտ, Շիրակի, Լոռի, Տավուշի և Գեղարքունիքի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 21-ից 23-ը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Երևանում վաղը կեսօրից հետո հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամու ուժ գնացում սեպտեմբերի 21-ից 24-ը Երևանում կլինի առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը մայրաքաղաքում կգրանցվի 15-ից 17, վաղը ցերեկը 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
0: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
3: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
4: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
4: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
5: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագ ապարիկ։
6: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
7: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
8: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
7: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Ատամն է ցավում Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
4: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: պատկովաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Էլֆայական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայական կրթահամալիր 096 88 88 44
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովոստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Գովաստ 010-250-883
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հաջողվաստ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fout Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Առաջին Retro Fest-ը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը showformi.com կայքում։
3: 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Մարկո.com.
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
4: Գովաստ 010 250 883։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Միշտ ապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։ Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Գովաստ 010 250 883

0: ուղղված։ Ուշադրություն։ Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
5: Գովաստ 010 250 883։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հասկացել ես։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ես Գովաստ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, եռաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.dent.am Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետքը վերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում Արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy Արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Գովաստ 010 250 88

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Գովաստ 010 250 883

0: ճաշակովաստ։
1: 18 մյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: ISS. KISS FM.
1: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ու ժամանակն է անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի կեսգիշերային եթերում լսում եք ՀՄՍ ՀՍԴ նախագծի կրկնությունը։
2: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Ահա, հարգելի ռադիոլսողներ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը, եթե ինչ որ բան, ապա ես գլխով արեցի։
3: Ինչ որ բան?
1: Մի խոսքով,
4: ես իշտոն ռուսերենի
1: թարգմանիչ
4: եմ։ Ես ասեմ, որ ես կարոտել եմ երեխիկ ջան, վերադարձել եմ անցած շաբաթ ձեզ հետ չէի։
1: Մենք բավարացեցինք քեզ անցած շաբաթ։
4: Տարապեցի,
3: հա՞։ Ահա։ Խորսմայլիկ էի ուղարկել հետո։
4: Բանը, վերջը ես էլ ղափաններում էի Հայաստանի մյուս ծայրում։
3: Ոնց ասի ունիքում իրավիճակը, լավ ամեն ինչ։
4: Շատ մաքուր քաղաք է, ամենակարևորն է դա։ Այնքան մաքուր, այնքան խշան է, ու այնքան դին ժողովուրդ է, ինչեւ ասում ենք վարակույրը կախի հեսա, ադե համբերի եսա կկախենք։ Ուրեմն մարդիկ ուրիշ տեմպով են ապրում, ավելի երկար կապրեն վստահաբար։
1: Բժում եմ կապանցիների համար։
4: Ու վզ վզ վզ վզ ներվի կծիկներ։
1: Ինչև է, երկու շաբթի կեսօր մենք ուղիղ եթերում ենք, այս այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, և նախագիծը լիարժեք է, երբ երեքս էլ տեղում ենք, և որ ամենակարևոր է տեղում են մեր ռադիոլսողները, այնպես որ ընկերներ սկսեք զանգարել, որովհետև թեման ավելի քան այսպես հուզող է, դիպչող է, այսօր լուսաբացից ուրեմն ինքնաթիռներ և թռչող տեխնիկաներ
4: թռնում
1: երկնքում, դուք դա չտեսաք ըստ երևույթին։
3: Ես չեմ տեսել, լսել եմ։
1: Իսկ տեսել ես, որ գույները, դրոշի գույները բաց են թողել։
3: Մեր երագույն դրոշը, այսինքն չաչելի է, չէ, ես չհասցրեցի տեսնել, ես լողանում եի այդ ընթացքում, բայց լսում եի։
1: Իրականում բոլորս լսում էինք, բայց չենք տեսնում, որովհետև եղանակը թույլ չէր տալիս, երկինքը այնքան մռայլ էր։ Ահա, ինչև է, այսօր խոսելու ենք մեր հայրենիքի մասին, մեր Հայաստանի մասին ենք խոսելու, այնպես ինձ նայեցիր Միքայել, ինձ թվաց դու մտածեցիր, խոսում ենք հայրենիք ներկայացման մասին, կարող էինք կարող էինք այդպես մեզ պահել, բայց ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, զանգահարեք 091-258-83 հեռախոսը համարին, ՀՄՍ ՀՍԴ նախագիծն է ուղիղ եթերում, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի ուրիշ որևէ երկիր, գուցե մարդիկ, գուցե բնություն, գուցե ծով պարզվի, չգիտեմ, ծով համբերություն ենթադրենք։
3: Դե բայց ծով չունի, փաստացի։
1: Ծով համբերություն ունի։
3: Բայց ունի Սևան, որը ոչ
4: մենք, ծովի տեղ
3: անցկացնում ենք։
1: Ոյ, Սևանը էսթետիկա է, Սևանը հրաշք է, ընկերներ, Սևանը պետք է վայելել, մենք պետք է գնայինք քաղաքից դուրս ու այդպես էլ չգնացինք։
3: Խնդրեմ, վարորդը կողքդ նստած,
4: վարորդը նայած սկիչ է, ուր է, եղանակները չեն բացվում, որ գնանք։
3: Ոլովել մի եղանակ։
1: Այսօրվան, այսօր ամսի 25-ն է, մինչև ամսի 28-ը, օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է 4-6 աստիճանով։
4: Ահա, կգնանք, ես ասեմ,
3: մենք մակարավանք պիտի
4: այցելենք, դա չի քննարկվում։
1: Նա այդպես խոստում տալիս, չի խոստում, է տալիս, պարտադիր պետք է գնա։
3: Քանի հոգու ես խոստացել տա,
4: վարձակ մնակ։
3: Չնայած բայց ինքը որ խոստանում է, թեկուզ մի տարի հետո անում է, թեկուզ ուշ, բայց
4: հա, բայց անում է, այո, կատենց
3: պատ։ Մենք որ պլանների մեջ կան։
4: Այո, դու գին պլանների մեջ եք մտքում։
1: Արգելի ռադիոլսողներ, մտեք պլանների մեջ, չգիտեմ, բայց ուղիղ եթեր 091-258-83 հեռախոսը համարը հասանելի է, ինչ եք կարծում, ինչ ունի մեր Հայաստանը, որ չունի ուրիշ որևէ երկիր, բայց ինչ եմ ես ձեզ առաջարկում, եկեք պաթետիկայից դուրս գանք, եւ փորձենք իսկապես փաստերով, այո, փաստերով հասկանալ ինչ ունի Հայաստանը, ինչը առանձնացնենք մենք այսօր, ինչ կա, որ ձեր մտքով անցել է, գուցե իմ, Արաքսի, Միքայելի եւ 100 հազարավոր ռադիոլսողների մտքով չի անցել, խնդրեմ, ինչ որ մեկը կարող է բերել մի օրինակ, ինչը գուցե մենք այսպես առաջին դիրքում դնենք առաջին հորիզոնականում մեր ունեցածի 091-258-883 մեր Հայաստանը վերջին շրջանում ափսոս թուլացել է, բայց մշտապես ունեցել է անվտանգ մթնոլորտ, թեկուզ դրսի մարդկանց համար։ Վերջերս ինչ լսեցի, ուրեմն ծանոթ աղջիկներից մեկը, ով ազգությամբ հայ չէ, բայց ապրում է Հայաստանում, ասում է Երևանից դուրս էր եկել, մեկ այլ քաղաք էր գնացել և տղաները եկել մոտեցել են, ըստ էության սիրուն աղջիկ են տեսել, փորձել են ինչ-ինչ բաներ, ինքն է հայերեն չի հասկանում, և ընդամենը 5 րոպե անց բարեկները կայանել են աղջիկա մոտ և ասել են, արդյոք ձեզ անհանգստացրել են այդ տղաները, և եթե այո, ապա անպայման
4: հայերենի համար սեղմեք մեկ,
1: այո, հայերենի համար սեղմեք մեկ, մենք կզբաղվենք այդ հարցով և եղեք անվտանգ, իմացեք, որ ունեք մեր աջակցությունը։ Եվ սա, ընկերներ, որպես մենակ, մշտապես մենակ ճամփորդող մարդ կարող եմ փաստել, որ ամենակարևոր երևույթներից մեկն է, երբ դու օտար երկրում կարող ես զգալ այդ ապահովությունը, ինչ որ տվել են այդ ժամանակ պարեկները այդ աղջկան, բրավո պարեկներին և առհասարակ անվտանգությունում աշխատող յուրաքանչյուր մարդու, ով իսկապես գնահատում է անվտանգությունը և իր գործի մեջ է, ամենա այսպես մեղմ իրավիճակներում նույնիսկ։ Ինչ եք կարծում, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր?
4: Իշխանձուկ։
1: Իշխանձուկ
4: ունեն ուրիշները, չգիտեմ, հարց։
1: Դե, ունեն
4: թող էկոլոգները ասեն։
3: Ոնց էլ չլինի այսքան մեծ օվկիանոսներ։
1: Չէ,
3: չնայած կարծում եմ, որ դժվար
4: է։ Քարծրահամ ջրի բաներ։ Էլ ինչ։
1: Ծովամթերքը, բայց մեկ այլ երկրներում է
4: հաշվում։
3: Ինձ թվում է Հայաստանը ունի կոլորիտ, չեմ կարող սենց բացատրել մի բառով, բայց ինքը մի քանի հետաքրքիր տեսարանների ամբողջություն, այսքան են Բաքում նարդի խաղալու շրխկոցները, լվացքի պարանների այդ լվացքը կախելը,
4: երեխեքին
3: խաղը կանչելը, հա, ինչ որ սենց կոլորիտ ունի Հայաստանը, ես կարծում եմ, որը դժվար թե ուրիշտեղ լինի, կամ այդ կներես գորգ լվալը, բուրդ չոփխելը, հա,
4: ինչու՞
3: ոնց։ Հիմա ոնց որ կամաց-կամաց ուզում են դուրս գան այս փոքրիկ դետալները, փոքրիկ ենք ասում, բայց իրանք հենց այդ կոլորիտն են ստեղծում, բայց ինչքան որ մենք կարողանայինք այդ մշակույթը պահել, ինձ թվում է շատ սիրուն կլիներ։
1: Եվ որ ամենակարևորներից է ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ նաև կարող ենք փաստել դրսի ժողովրդի համար, Հայաստանը տալիս է տան զգացողություն, ընկերներ, ուրիշ որևէ երկիր այդ տան զգացողությունը, հավատացեք, չի տալիս, ամենասիրուն երկիրը, չգիտեմ, ամենահարմարավետ երկիրը, քաղաքը, նույնիսկ չի տալիս են հարմարավետության, տան հարմարավետության զգացողությունը, ինչ որ կարող է տալ Հայաստանը, և հետո մենք շատ հյուրասեր մարդիկ ենք, շատ չափնանցնող։
3: Դուք շատ ճամփորդել եք հայի պուլպուլակներ, ցայտաղբյուրներ, ինչպես ասում են,
1: լսի, Վենեցիայում ես օրինակ, այո, նկատեցի, բայց
3: ասում եմ,
1: շատ վիճելի էր Վենեցիայում, մի մաս ասում է խմելու է այդ ջուրը, մի մաս ասում է խմելու չէ, չէ, մեր նման այդպես վերև չէր բարձրանում ջուրը, հակառակը կրանտիկի նման այսպես իջնում էր ներքև,
3: կրանայր խմել է,
1: այո, բայց մի մաս ասում է սամաքուր ջուր է և խմելու ջուր է, և ես ոնց նկատեցի, և տեղացիներն էին օգտվում այդ ջրից, և տուրիստներն էին օգտվում, բայց այն մաքրությունը, ինչ որ կա մեր պուլպուլակների, այ դա վստահաբար, բայց ես վերջին շրջանում ուզում էին փակեին այդ պուլպուլակները,
4: բայց շատ տեղեր դեռ կա, կենտրոնում տեղեր կա, որ փակեն,
3: եթե փականներով լինի, որ ընդհանրենք մարդիկ գան բացեն օգտվեն, ինձ թվում է նորմալ է, ջրի խնայողություն, հա, կլինի, ամեն դեպքում ինքն էլ ինչ-որ քաղաքային մշակույթի մի մաս է, որի ներկայությունը հրաշալի է,
1: և հետո գիտեք, հսկայական գումարներ է մարդ, յուրաքանչյուր մարդ, և տեղացին, և տուրիստը խնայում, որովհետև ջուրը, ընկերներ, փաստացի ամենաթանկ վաճառվող այսպես բաներից մեկն է Եվրոպայում, չգիտեմ, 2 եվրո ամենայժանով կարող ես գնել ջուրը, և դու մեկ շիշ, 2-3 շիշ չես գնում, դու անընդհատ այդ ջուրը գնում ես, և եթե դու քայլում ես որևէ երկրով, ապա որևէ քաղաքում, ապա պետք է անպայման ձեռքումդ ունենաս ջուր, հատկապես շոգ եղանակներին և այլն, իսկ Հայաստանում ամեն քայլափոխի նկատել այդ ցայտ աղ աղբյուրը, նույն ինքը պուլպուլակը, դա հրաշալի, այո, երևույթ է։
3: Բայց հակառակ կողմից էլ եթե մոտենանք, միայն բարի պուշպաները չնշենք, ինձ թվում է նաև շատ ծայրահեղ ենք, մենք ինչպես ոչ ոք
1: Հայաստանը։
3: Հա,
1: գիտես,
3: ցանկացած հարցում ենք, բայց ծայրահեղ
1: մենք շատ շուտ
3: և սիրելու, և չսիրելու
1: հայերը շատ շուտ ընկնում են որևէ ազդեցության տակ, շատ արագ ենք մենք ընկնում ազդեցության տակ։ Չգիտեմ, ինչ-որ մեկը եկավ, մեզ ինչ-որ բան ասեց, մենք մի անգամից հավատում ենք այդ ինչ-որ մեկին։ Մորշող
4: ոչխարի պես հավատում ենք։
1: Այո, դրսի ժողովուրդը այդպես չէ, դրսի ժողովրդին պետք են ապացույցներ, իսկ հայերին պետք չեն ապացույցներ, իրենք մի անգամից հավատում են, մի մասը գիտակցում է, որ դա այդպես չէ, և սկսում է տարապել, որ ժամանակին հավատացել է, մի մասը հակառակը մինչև վերջ փորձում է պահել իրեն այնպես, որ ինքը ճիշտ էր, որ հավատացել է։ Չեն կարող ասել ընկերներ, և այդ մոդելը, հավատալու մոդելը օգտագործվում է և ընտանիքում, և ընկերների հետ հարաբերություններում, և դրսի այսպես մարդկանց հետ, գործընկերների հարաբերություններում, և ավելի լայն կարող էի վերցնել, բայց չէ, չեմ վերցնի, ինչու։ 091-258-883 եթե անգամ գերծանրաբեռնված եք ապահարգելի ռադիոլսողներ, դուք կարող եք ձայնային չէ, բայց նամակ ուղարկել KISS-FM-ի WhatsApp Viber հավելվածներին, և մենք կարդանք, խնդրեմ նշեք մի քանի կետ, որը Հայաստանը ունի և չունի մեկ այլ երկիր, եթե դուք այդ կետերը չնշեք, մենք ստիպված ենք ասել յուղեղի եթերում, որ Հայաստանը չունի այնպիսի բան, որը ուրիշ երկիր չունի, իսկ դա մենք չենք ուզում անել, այնպես որ
3: մեր ռադիոլսողը 3 կետ նշել է, գրել է, այսինքն մեզ Viber-ով, նախ ուղարկել է մի քանի ֆոտոներ, էլի շքերթից, ցուցադրությունից ին տեխնիկայի, ու բացի այդ ավելացրել է, ուրիշները չունեն Տաթև, Արաքսիա ու Միքայել։
1: Օ, ինչ սիրուն էր, այ քեզ, բայց արի ու գնա այս երկրից, դե արի ու գնա այս երկրից, ինչ լավ է, որ տոմսը թանկացել է։
3: Շնորհակալություն։ Մի անգամից, այո, տեսակ Սիմոնների դեպա, ոնց որ մենք գրում, տեսակ մի անգամից մեր տրամադրությունը բարձրացավ,
4: ինչ ակելի է։ Քիչ բան ա պետք, որ մենք երջանիկ լինենք։
1: Առհասարակ, ընկերներ, հաջողությունը լավագույն մարդկային վերաբերմունքն է դիմացինի հանդեպ։ Եվ եթե անգամ դուք այդ մարդուն այդ պահին չեք կարող ասել, ո ինչ սիրուն ես, ո ինչ բարի ես, և այլ, անպայման այդ մարդու մեջ կա որևէ բան, որը դուք կարող եք նկատել, բարձրաձայնել և հնչեցնել որպես հաջողախոսություն, և կտեսնեք այդ վարկյանին ինչպես է փոխվում և ձեր ներաշխարը, և այդ մարդու ներաշխարը, մշտապես, ում ուզում է տեսնեք, մտնում եք խանութ, ուրեմն կասայում աշխատող, դրամարկղում աշխատող կինը ստանում է ձեր գնումները, խնդրեմ ասեք նրան, որ ոնց ես ասում ձեզ ես գույնը համազգեստի, ասեք, որ իր մազերը այսօր շատ
4: սիրուն։
3: Բայց մի բան ասեմ, երբ որ տղամարդիկ են նմանատիպ կոմպլիմենտ անում, ուրիշ ձև են հասկանում։
4: Բացարձակ ոչ, թող ասեմ։
3: Ասենք ալու բարև ձեզ։
4: Ալո, բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել։
3: Բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
5: Ալո, Թորգոմ
3: եմ։ Ողջույն, Թորգոմ ջան, ո՞նց եք։
5: Լավ, մերսի, դուք ո՞նց եք։
3: Շատ լավ ենք, և շատ լավ է, որ ուղիղ եթերում եք, և ձեր կարծիքով կկիսվեք մեզ հետ, ինչ ունի ես ձեզ Հայաստանը, որ ուրիշ երկիր չունի, այն ինչ եք կարծում։ Բայց մենք ձեզ լավ չենք լսում, գիտեք, որ խնդրենք ձեր բարձրախոսը կանջատեք մի քանի րոպեով, որպեսզի մեր ռադիոլսողները նույնպես ձեզ էլ ավելի լավ լսեն։
5: Ասում կարծում, որ երևի առաջնային մեր ջուրն է, որ ոչ մի երկիր
2: Ներբեռնիր ռադիո պլեյեր հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
5: Բնություն նան էր։
3: Մի քիչ։
5: Մրցերը, որ մենք ունենք, այլ ոչ մի տեղ չունեն։
4: Արևահամ։
1: Շվեյցարիայի բնությանը ծանոթ է,
4: բայց այնտեղը տենց արևչիկա և մրցերը այդքան քաղցր չեն։
5: Չէ, մրցերը բանն է, որ ոչ մի տեղ չկա տենց
1: քաղցր։ Իրանս, իհարկե։
5: Այո, ոչքի տեսականների ամնա դերսը մեզ անուշահոտ։
1: Այո։
5: Անուշահամ։
3: Ուրիշ։
5: Չէ, բաներ կա։
1: Ինչու ոչ խաղողը,
5: բայց։ Հյուրասիրությունը, խաղողը։
4: կոտեմը լավաշը
1: ասեմ չինական խաղողը շատ ավելի օգներողություն
5: հայոց չինականը
1: այո
3: որը որ ասում են իծապտուք
5: ամել բանը համով կլինի երևելի բայց եսին
1: չէ դե համեղ է ինչ համեղ է ասում ենք համեղ են ինքներ չնայած եթե հայկական ոնց է կոչվում այդ դամսկի պալիչկի հայկական
3: իծապտուք
1: It's a patuk ne da.
3: Ha vont. Stas chen asa.
1: Ayo.
5: Tipalushki rusen en asum.
1: Mhm. Bats a rusen shat sirun e hnchum, knoch matner.
3: Ato kanibalizmov es bavum utum es te.
1: Shat shat hamere, yes shat sirun.
4: It's a patuk mit mit kakhvats.
3: Mhm. Okay. Isk Torgom jan, yete mi kich ayl tesankumits hartsin motenak, inch chuni Hayastana, vor unen ayl yerkerneres tses.
5: Inch chuni?
3: Ha.
4: Նաֆտ ճունի։
3: Մհմ։
5: Ճունի։
4: Նաֆտ։
3: Դե ունի։
4: Նաֆտ։
1: Նաֆտ նկատի ունի։
5: Ահա։
1: Եվ ոչ միայն նաֆտ,

0: Esse parece que teve vodiš, ale vieš, že nevieš nejak, všetko, ale nevieš, kávora sem k čomu nekeli.
1: Je sa sem inč čuní, no, haja stane, kež neš.
0: Čík sem vonsa na evo mase.
1: Haja stane čuní antarbež linelu, martkanc handep, antarbež linelu, et karoguțiune, soboruțiune. Oinak, ali երկրներում կարող է ամեն մեկը ապրել իր կյանքով, Հայաստանում այդպես չէ, Հայաստանում անպայման պետք է խառնվեց
2: ուրիշի կյանք։ Կարեկից ենք։
1: Այո, ես ու դու ինչքան բամբասեցինք
0: երկրից այդ։ Հայաստանում եթե վթարա լինում, ահստում ենք, ասենք մեկ մի պահ տորմուզ ենք տալի, նայենք մենք ինչ վթարա եղել։
3: Հա, մի հատ կանգնում նայում
2: գնահատական ենք տալիս։ Բայց մենք ունենք նաև չզիջելու հատուկ հատկություն, որ ոչ մի երկիր չունի տես բան։
0: Հա, նո, ասենք ես YouTube-ով որ նայեմ, ասենք երկրներ կա ինչ որ սոցիալական տես էքսպերիմենտներ են անում, մարդը ընդգած ասենք խոսքի վատանում է, բայց ոչ մեկ չի մոտիկան, մատարբեր են, ասենք
1: մտածում են որ ինքը
0: սմոգա, ալկաշա կամ բոմժա, երևի sense։ Այդ տեսակի մարդկային այդ տեսակի դա ասած ոչ մեկ չունի մերը հայազգին
1: տեսակով։ Միանշանակ այո, որովհետև մենք շատ ուրախadir ենք դիմացինի հանդեպ։
2: Մենք կան ուրախadir, որ ընտանիքներից դուրս են գալի ուրիշների։
3: Եվ ոչ միայն ընտանիքներից, այլև սպիտակեղենից, մնացած լոգարանից, անկողնոց, մնացած բոլոր տեղերից, որտեղ որ հնարավոր է լինել։
2: Այո, Աստված ջան։
3: Այ շնորհակալ ենք Թորգում ջան զանգի համար։ Այ տեսեք ինչքան բան ունենք քննարկելու, ապրեք ձեզ հրաշալի օրենք մաղթում։
0: Ձեզ լամփոսյան գիտես։
3: Մենք մի ոպե դեռ ունենք, որ լսենք Կովաստ։
1: Նախարի հիշեցնենք ուղիղ եթերի հեռախոսը համար առակսիդականի
2: 091-250-883։
1: Հիշեցնենք նաև, որ մենք հասանելի ենք WhatsApp Viber հավելվածներով, եւ ես հիշեցնենք նաև, որ KISFM-ի HMSS դու նախագծին ընկերներ կարող եք հետևել Radio Player հավելվածի միջոցով, անպայման ներբեռնեք մանավանդ արցակուրտների շրջանը, իսկ Radio Player-ի միջոցով դուք կարող եք աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, այդ թվում նաև Հայաստանի յուրաքանչյուր կետից, այո, կապի մեջ մնալ Kiss FM-ի հետ։ Ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր, կփորձենք ռադիոլսողի հետ պարզաբանել Գովազդից հետո։ Հիմա լսում ենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով եւ ապա վերադառնանք ուղիղ եթեր։
3: Մինչև Գովազդը երկու հաղորդագրություն էլ կարդամ ու լսենք Գովազդ, Կարան Դմակ ասում են,
1: որ ոյ հոտ է գալիս Կարան
2: սիրելի ռադիոլսողան
3: եւ հետո ասում են խաղող։
2: Ստում հարևան երկրները կունենան Կարան Դմակ, հատկապես որ սիրում են այդ կենթանում
1: Դագեստան բան այդ երկրները,
2: այո։
3: Ոչ մի երկիր մեզպես չի կարող ուտի եւ խմի,
2: ճիշտ է,
3: նշանակ քեֆանող են, քեֆ չի պակսի, ինչպես ասում են, եւ բարի երդ ձեզ, Արմանը մեզ գրում, ամբողջ աշխարհում Հայաստանի նման համով միրգ չկա,
2: այո,
1: այո,
3: եւ Արարատի նման
2: աշխարհանցիր, Արարատի նման շատ լավ է էլի գրել,
3: այո, մի անշանակ
2: չի գրել մարդը,
3: բայց լսենք Գովազդ եւ վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-250-883, ինչ ունի Հայաստանն ըստ քեզ սիրելի ռադիոլսո, որ չունի ուրիշ երկիր։ Միացել եմ։
2: Միացել եք ես, մեր ցավո թեմաները թողնենք հանգիստ եւ անցնենք մեր սիրելի թեմային։
3: Ու լսենք մեր ռադիո լսողին, ասենք ալո, բարև ձեզ, բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, ոնց եք։
4: Բարև, բարև ձեզ, անունս Ռաֆի է։
1: Շատ հաճելի է, Ռաֆի ջան, լսենք ձեզ, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։
4: Ես երևի դատեր թեմաներով խոսամ, ոնց որ քիչ առաջ Միքայելը ասում էր զայրահեղության մասին, ինչ որ ասեմ, երկու ծայրահեղության ծայրահեղությունով կարամ ասել, օրինակ համար եւ լավ եւ ոչ լավ գողները։ Նախ կան սկսիլս ասեմ, ես ազդուրգ եմ, գույր եմ, չեմ դեսնում, շատ նկատելի է մեր մոտ նպանգադությունը, ուշադրությունը, ես կասեի կեր ուշադրությունը, այն աստիճան, որ ծայրահեղության է հասնում, խանգարելու աստիճան, օրինակ իմ գարկավիճակումներով մարդկանց հետ կապված։
1: Դուք ուզում եք, որ մարդիկ ձեզ վերաբերվեն ոչ այդքան ծայրահեղ, ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք սովորական ձեր կյանքով ապրեք։
4: Տեսեք, օրինակ մարդկանց թվում է, որ ես անշնորհակալ եմ, դեղին պետք է օգնեն մարդիկ, օրինակ համար ես իմ հաշվարկներով, իմ իմացած ճանապարհով գալում եմ, մեկ էլ գողքից մեկը գալիս է, ասում է թեմը դավթոգ է, իրենք չեն իրենց էլ եմ հասկանում, օրինակ համար
1: որ իրենք ուզում են օգնել,
4: այո, բայց այնտեղ արդեն խանգարվեց ամեն ինչ, պիտի որ ես ծերնապայդից մի հատ դետև ավտոյին գտնի, որ շրջանցնեմ այդ ավտոն, գանգնած ավտոյի մասին է խոսքը, շուտ գներեք մի հատ դետև պատմեմ, այսօր հետս կատարվեց, օրինակ գներեք արդարճանց, աղպը պիտի կծեի, ասեցի նախքան գնալ ենտեղը, գնամ մի հատ խանութ, հետո աղպի հետև աստիճաններ կան, գնալու եմ մույս խանութ, բանջարեղենի խանութը, ուզած չուզած աղպի դոբրակի հետս վերցրեցի, առաջին խանութը պիտի մտնեմ, ենտեղ մեկը գանքները, բա եկել ես խանութ, ասեցի, այո, ճիշտ է, ասեց, բա աղպը բերել ես հետ է, այսկն, այդ ուրիշի կործի խառնվելու բանն էր գա այստեղ, որ
1: մթերային խանութ եք մտել, Ռաֆի։
4: Այո, առաջինը մթերային խանութ մտա։
1: Դե պատկերացրեք, աղբով մտնեիք, աղբով մտնեք մթերային խանութ, դա նորմայից դուրս է, և ըստ երևույթին ինձ դա է նկատի
4: ունեցել։ Չէ, ես առնելու բան չունեմ, ասելու բան ունեմ, միան պիտի ասեի, գիտեմ, որ գնալու է մարդը, ասեի, որ գալու եմ, հետո գնամ բանջարեղենի խանութը, հետո նոր կամ ու այսպես իրենց տվում է, որ ես մի անգամից երկնքից հայտնվում եմ իրենց արջե, օրինակ, համար մտածում եմ, ես հյուսիսային բողոդան եմ, խանութ չեմ, օրինակ, ես տեսակ բան է, շատ ձայրահեղ, երկու կողմի ձայրահեղ, ու մարդիկ էլ կան, որ շատ ուշադիր գալիս են, մի հատ տեղից գտնում են, ասում են օգնելու բան կա, եթե հա արդեն հա, եթե չէ շնորհակալ եմ, ամեն մեկի իր ճանապարհով, բայց հակառակն էլ կա, մարդ էլ կա, որ ունակ, ասում եմ չէ, շնորհակալ եմ, մերսի, ու ինքը հելը շարնակում է խանգարել,
3: սա պտի օգնեմ ու վերջ,
2: դու չես հասկանում, ես Ռաֆի ջան, ես պտի օգնեմ և վերջ,
4: Ռաֆի
1: ջան, նայք, հարցին կարող եք մոտենալ այս տեսանկյունից, որ կան շատ մարդիկ այս աշխարհում, շատ մեր երկրում, մեր շրջապատում, ովքեր ունեն կարիք պիտանի օգտակար լինելու, և իրենք իրենց ճանապարհին, չգիտեմ, դուրս եկած ամեն, չգիտեմ, մարդու մեջ, ամեն տեսակ երևույթի մեջ փորձում են ցույց տալ, որ իրենք օգտակար են, որ իրենք պիտանի են, դա ևս գալիս է իրենց ինչ-ինչ վախերից, ստրեսներից և այլն և այլն, այստեղ ես ուզում եմ դուք ֆիքսեք, որ խնդիրը ձեր մեջ չէ այդքան, ինչքան հենց այդ մարդու մեջ.
4: Ես հասկանում եմ, ես շատ շնորհակալ եմ ուշադրության համար, բայց ուրիշ դեպք էլ եմ ուզում բացնորոսենք, ես գնում եմ զեբրով անցում այն դեղով ուզում եմ անցնել փողոցը, և սպասում եմ, որ մի քիչ լռություն լինի, նոր անցնեմ, ու գալիս է ծեր ասած շնորհքով մարդ, ուզում է ինձ ճանապարհ դա, հիմա կարևոր չի, ասենք ավտոյցան ուժեղ է, այլն ինձ խանգարում է, էդ էլ նկատի չեն անում, այդքան չեմ ուզում անել, բայց եղել է, պատահել է, որ օքեյ, շնորհակալություն հայտնում եմ ձերքով, բարև գալիս եմ, ուզում եմ ասել, մեկ է մյուս կողմից, մեկը որ կլուխը մցրած երախոսի մեջ, ինձ չի նկատում, և ուղի ինձ վրա գալիս էր, օրինակ, մի անգամ եղավ.
1: Այո, վերջերս ինձ հետ էլ եղավ նույնը, ես փորձում էի Զարյանով անցնել գալ մտնել ռադիո, ինձ իջեց մեքենաներից մեկը, իդեպ այսօր այդ մասին խոսել եմ եթերում, և հետևից եկող մեքենան քիչ էր մնում ինձ գցեր մեքենայի տակ, վրա երթի է ընթարկեր, այնպես որ այդ երևույթը, այո, կամ էր քաղաքում, դա միանշանակ։
4: Ես շատ շնորհակալ եմ, շատ գոհ եմ մարդկանց նրբանգադության համար, ու եթե իրենց հետաքրքիր լինի, ես այդ ընթացքում, որ փորձում են ինձ օգնել, փորձում եմ իմ ծևերը, մեր ծևերը, ասենք, որ մենք ծայնով ենք ավելի շարժվում, մենք մեր հաշվակնորով ենք շարժվում, փորձում եմ բացատրել։
1: Այո,
3: հրաշալի հաղորդակցվելու տարբերակներ նույնպես կան, այո, երկու տարբերակն էլ ընդունելի է, և այն, որ մարդիկ ցանկանում են օգնության ձեռք մեկնել, և այն, որ գուցե նման կերպ նաև ինչ-ինչ առումներով խանգարում են, երկու կողմն էլ հասկանալի է, այն ամենայնիվ շատ շնորհակալ ենք, որ դուք այդ ամեն ինչը բարձրաձայնում եք, ապրեք շատ, ձեզ հրաշալի օր, մերսի շատ,
2: շնորհակալություն։
3: Ունենք մոտ 2.5 րոպե, որ լսենք ուրեր։
1: Մենք զանգ ընդունել, այնուամենայնիվ կարևոր մի քանի փաստի մասին նշենք, ընկերներ մենք կասցնենք եւս մի քանի զանգեր ընդունել արդեն լուրերից հետո, լուրեր կլսենք վայելենք եւ ապա կլսենք մեր ռադիո լսողներին։
3: Ինչո՞ւ չվերցնեմ զանգ։
1: Ոչ, հիմա չենք հասցնի, որովհետեւ մեկ րոպե, այո, ռադիո լսողի խոսքը կիսատ կմնա։ Հարգելի ռադիո լսողներ, մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել եւ կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում, ամբողջ աշխարհում եւ մեր երկրում կատարվողը թեժ է։ Մեր գործընկերը Լիլիթ Աղաջանյան լուսաբացից է աշխատանքի մեջ եւ ամբողջական այսպես լրատվական ծրագիր ներկայացնում է ամեն ժամը 1։ Հիմա, քանի որ ժամվա սկիզբ է ընդամենը 2 րոպեից, 1 րոպե մի քանի վայրկյանից, այնպես որ մենք կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք եւ ապա կվերադառնանք մեր թեմային։ Մեր թեման հետեւյալն է. Ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։ Մեր հեռախոսը համարը եւս ֆիքսում ենք ԽՍՀՄ-ի հեռախոսը համարը 091-258-3, ֆիքսում ենք նաեւ, որ կարելի է զանգարելուց զատ նաեւ նամակ ուղարկել WhatsApp, Viber հավելվածներին, ֆիքսում ենք նաեւ հետեւյալը, որ ԽՍՀՄ Armenia մեր Facebook-յան էջում կարելի է հետեւել live-ին, YouTube-ում եւս կարելի է բաժանորդագրվել, YouTube-ը վճարովի է դարձել, մեր գումարը ավելացրեք ձեր դիտումներով, այո, կարող եք ավելացնել մեր գումարը։ Իդեպ YouTube-ի հետ կապված մի նոր նախագիծ կա, որը ըստ երևույթին մենք մեր եթերում կտեղեկացնենք, որ դուք միանաք նաև այդ նախագծին։
3: Մի քանի հաղորդագրություն էլ կարդամ, քանի ժամանակը ներում է։ Ղարան Դմակը, մեր ռադիոլսողն ասում է, խաղողի անունի հետ եմ, խաղողի անունն է Դմակը։ Պաստորեն, ես չգիտեի օրինակ։
2: Ինչու՞ չգիտեի։
3: Մեկ էլ իմ կարծիքով, մեր ռադիոլսողն էս մեկն է գրում, իմ կարծիքով նաև նամուս ոչ մի երկիր չունի։
2: Ոնց չէ։
3: Շիվանզադեի նամուս է,
2: թե որ։ Էլի տանտեր մնացած Դագիստանն է, ինչի՞ շատ իջեցինք այդ երկիրը։
3: YouTube-ում նույնպես հաղորդագրություններ ունենք, բայց քանի որ արդեն ունենք 8 վայրկյան, որպեսզի լսենք լուրեր, հաղորդագրություններն ու զանգեր արդեն լուրերից հետո 091 258 883։

0: Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, ուղիղ եթերում NKM SAS Դունախագծի շրջանակներում ձեզ հրավիրում ենք ուղիղ եթեր զանգերես ընթացքում իդեպ եկել են, երբ լուրեր էինք վայելում, իսկ մեր թեման թեժ է, շատ պոզիտիվով ենք փորձում վերաբերվել, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր, գուցե ինչ որ մեկը կզանգարի եւ կասի ինչ չունի Հայաստանը, ինչ ունի Հայաստանը, չէ,
1: հա ինչ ունի, ինչ ունեն այլ երկիրներ,
0: այո այո, հենց դա նկատի ունեի, թե քննել եմ երկու ժամ այքես բան։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ձեր անունը։
2: Վահան եմ, Վահան։
0: Վահան, լսում ենք ձեզ։
2: Ես հետևում եմ թեման հետաքրքիր իրականով։
0: Ահա, միշտ պատրաստ ենք։
2: Ահա։ Կարո՞ղ ենք ես հարցնել, օրինակ ձեր մոտ ոնց է ասոցացում, երբ ասում ենք հայավար ենք անում այս կամ այն բանը, հետո կասեմ իմ կարծիքը, հա։
0: Ինձ մոտ լավ չի ասոցացում։
1: Իմ մոտ էլ իրականում անենց բան ասացիք, այդ հայավարին միշտ բացասական իմաստով ենք հասկանում, բայց չգիտես ինչի, գուցե կարծրատիպ է։
3: Հա, հայավարին մեկը նաև կարելի լինի հավեսով, շատ նես
0: ջիգարով,
3: եւ հայավարին էլ նաև կարելի լինի կաշար կանելով, օրենքը խախտելով, տակից ինչ որ բան գտնելով։
1: Ճիշտ է, երկու կողմն էլ իրականում կա։
2: Ինչ է համաձայնը, չէ՞, մեծամասամբ ոնց որ բացասական բաներ են, չէ՞, պատկերացնում։
3: Հա։
2: Ես շատ-շատ ուզում եմ, որ ոնց որ մենք հենց դրա վրա աշխատենք ու ամը մեկս մեր տեղում փորձենք իրոք որ մեծ ռեբրենդինգ անենք, ես իհարկե կարող եմ ասել ինչն է ամենա լավը մեր մոտ
1: կարծիքով, իհարկե, բայց եթե մի կողմ ասում ենք, այն մեկն է պիտի ասենք,
2: այդ մեր ընկերություն անելու հատկությունն է, այդ մեր հայավարի ասած ջիգարն է, որ շատ քիչ եմ հանդիպել տարբեր դիտումներով, բայց էլ ունենք, որ հայերը շատ են աշխատում, այս այն աչքիտեմ, այդ ամեն ինչը պետք է վերանայել, պետք է փոխել ու ամեն մեկս մեր գործը լավ անելով,
1: բայց ի՞նչ
0: լավ։ Եկեք, ինչ լավ է, որ դուք այդպես եք կարծում, որ հայ ընկեր ունենալ ամենալավ բանն է, բայց եկեք ես ձեզ մի փոքր էստեղ հակասեմ, որովհետև ես գիտեմ մարդու, ով ունի հայ ընկերներ, ապրում է ոչ Հայաստանում եւ ունի արտասահմանցի շատ ընկերներ, եվրոպացի շատ ընկերներ, հավատացեք, այնտեղի վստահությունը, ընկերասիրությունը, հավատարմությունը ընկերության առումով շատ ավելի բարձր կարող է լինել, քան այստեղի հայ ընկերները, որ ամեն վարկյան չգիտես որտեղից կարող են հարվածել մեջքից, կարող են վնասել եւ այլն եւ այլն, կարող է այսպես թվել, այնպես որ սա եւս միանշանակ չէ, դա լավ է, որ ձեր մոտ ձեր հայ ընկերները մշտապես այդպես, ես էլ ունեմ հայ ընկերներ, Արաքսին ու ուրեմն Միքայելը առաջին մարտիկ էստեղ նստած են, բայց միևնույն ժամանակ մեդալի հակառակ կողմն էլ կա հարգելի ռադիո լսող, ինչի իհարկե ցավալի է։
2: Իհարկե, իմ ասածը միանշանակ չի, բացառություններ միշտ կան, բայց ես կարծում եմ մեծամասամբ այդպես է, ու ցանկացած նույնիսկ եթե ընկերության չվերագրենք, եթե դու օտար երկրացի ես, չգիտեմ, Հայաստանում ես գտնվում ու ինչ-որ գործեր ունես, շատ արագ կարող ես ազգերներ, մարդիկ շատ բաց են, պատրաստակամ են, հիսում այս ակնհայտ է, էլի,
0: հայերը շատ
2: միշտ կան,
0: հայերը շատ հյուրասեր են ընկերներ, ինչու, որովհետև այստեղ հարցը միայն ուտելիքին չի վերաբերվում, հայը կարող է իր սենյակից դուրս գալ եւ ասել ընկերոջը, կապ չունի հայը իր ընկերը թե չգիտեմ այլ ազգի, ասել արի մնա իմ սենյակում, ապրիր իմ սենյակում, հյուրանոցի գումար մի տուր, ոչ մի այլ երկրում ես որ նման երևույթի չեմ հանդիպել, որ չգիտեմ, երբ որ դու գնում ես նույնիսկ քո հարազատ մարդուն, հարազատը որն է, ոչ արյունակից բնականաբար, բայց գնում ես հյուր, դու պարտավոր ես մնալ հյուրանոցում, ենթադրենք, երբ որ ես գնում եմ, չգիտեմ, Վրաստան կամ ինչ-որ մոտ, հա, որևէ այսպես երկիր, ես չեմ մնա բարեկամի տանը, ես կմնամ հյուրանոցում, սա եւս կա, բայց Հայաստան երբ գալիս են, այո, մեր հյուրերը մեր տանը պետք է լինեն, այսպիսի սովորություն միանշանակ հայերը ունեն։
1: Մի հարց էլի ձեզ տամ, դուք քիչ առաջ որ ասեցիք պետք է ռեբրենդինգ լինենք, ես անենք, փոխվենք, ինչ որ այլ դիտարկումներ արեցիք, այ ինձ հետաքրքիր էր, ինչն է ձեզ անհանգստացնում ու փոխարենը ինչ պիտի անենք, այ որն է այն փոփոխությունը, որը որ դուք պատկերացնում եք եւ ինչի համար։
2: Ինչպես այնքան երկար ծավալում թեմա եք բարձրացնում,
1: բայց ցույց գովազդում եք հասարակել։
2: Եթե ցենք շատ իրախային փորձեմ, չգիտեմ, եւ պետք է սկսել կրթությունից, կրթական բարեփոխումներից, մեր ժամանակներին համապատասխան 20-րդ դարին համապատասխան մարդ ձևավորելու խնդիրը լուծելուց, ու իհարկե մենք ինքներս մեզ ճանաչելուց, մեր շահայցությունը չկորցնելուց եւ այլն։ Այս հետ երկուսը ուզում են ոչ մի ձև չեն կարելի որ իրար հակատելու մեջ։
0: Այո, ժողովրդը կրթությունը թիվ 1 տեղում պետք է լինի։ Եվ ես Երևանից երեք այսպես փոքրիկ ընտանեկան հավաքի էի մասնակցում, հազվադեպ եմ իմնում, որ ես ընտանիքս։ Մի խոսքով, եւ գիտեք ինչ իմացա, ինչ լսեցի, որ դպրոցներում ուսուցիչները բացառապես այնքան հայրենասեր են մեծացնում մեր երեխաներին, այնքան արժեքներով են մեծացնում, եւ այն սերունդը, որ ավարտում է, դուք խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք վերջի զանգերին, իհարկե կլինեն բացառություններ, բոլոր տեղերում կան բացառություններ, բայց շատ մեծ հայրենասիրություն ունեն մեր ապագա սերունդը, մշտապես ասել եմ, եւ քիսաֆեմ եթերները փորձել ենք շատ դեպքերում օգտագործել, որ չգիտեմ, ոսկե սերունդը, լավագույն սերունդն է, ով գալու է եւ ասելու է, թե որքան արժեքավոր է մեր երկիրը, մեր հողը, մեր ջուրը, մեր հայ տեսակը, որովհետև այո, այդպես դաստիարակվում են փաստացի իրենք, ես հակառակ կարծիքն ունեի, ներողություն եմ խնդրում դպրոցներից, բայց փաստացի այո, դպրոցներում շատ լավ հայրենասերներ են դաստիարակում սկսած առաջին դասարանից։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա լսենք օգտակար տեղեկություն գովազդ, եւ ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր։
4: Bari Fiestan, this is your station. Your station. Kiss FM.
1: Մի հաղորդագրություն YouTube-ից կարդամ ու արդեն ընդունենք զանգ, որտեղ հենց հիմա զանգ ունենք։ Տիգրան Խաչատրյանն է գրում. Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, առաջնահերթ ոչ մի երկրում չկա դա խմելու ջուրն է, ասում է։
3: Այո, այո, մեր
1: Տիգրանը։ Ո՞վ ասենք ալո։
0: Այո, ընկերներ, իսկապես տանը բնակարանում դու կարողանում ես խմել մաքուր ջուր, դա իսկապես մեծ հարստություն է։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Հակոբ Հաունս։
0: Հակոբ, Հակոբ ջան, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։
2: Լսեցի բոլորի քարտիկները, բոլորի հետ համաձայն են։
0: Ահա։
2: Բայց մի հատ փոփոխություն կա, որ ուզեի դրսի հետ մերը փոխենք։
0: Ապա, հակառակ։ Շատ լավ, շատ
2: լավ։ Մարաբատ մեր Երևան քաղաքի։
0: Ահա։
2: Դա մեր գերեզմանատների հարցն է, որը շատ առվելի տարածք զբաղացնում։
0: Ահա։
2: Ու դրա փոխարեն կարանք լրիվ ուրիշ բաներ սարքի, որ մտում ես, տենում ես, այնքան մեծ-մեծ սարքել են։
0: Այո։
2: Օրինակ Ամերիկայի հետ համեմատ, որ նայի մեջ ինձ սիրուն մի հատ քարա դրած փոքր։
3: Այո։
2: Դա շատ հաճելի ավելի, քան ձեզ մեր գերեզմանատանը։ Մեկ Երևան քաղաքում կանց ամենը մի հատ ստադիոն ֆուտբոլի, հետ իննա գերեզմանատուն, ու սա մեկը մեկից ավելի տարածք է։
0: Այո, կան բնակարաններ,
2: ուզեի մի հատ փոխվեի։
0: Կան բնակարաններ, որ դուրս ես գալիս պատշգամ, պավանում, ծաղկի փողոցում նման շենք կան գերներ։
2: Պավանում, քանաքերում, շենքի ծերումը սաղ տենց առելի գերեզմանատներ։
0: Այո, մեծ-մեծ մահացած մարդկանց նկարները այդ քարի վրա, չգիտեմ, թանկ է մեզ համար։ Այո։
2: Մեր Արեշը լրիվ գերեզմանի համար ամենից ծաղի, քար, ինչ ասես չկա այս մեր հայատների մեր սոքոսարաններ, մի քիչ շատ այն ստում է, էլի։
1: Ընդհանրապես հա, նույնիսկ ֆիլմերում, չէ, նկատում ենք, որ դրսում գերեզմանոցներում մարդիկ երեխաների, կենթանիների հետ գնում, նստում, ինչ-որ ժամանց են անցկացնում։
3: Գերմանիայում էլ էր այդպես, այս պարկը մտնում էիր, բարևդ մորանում էիր,
0: բանում,
3: հա, գտելես գերեզմանոց։
0: Լոնդոնում գնում էին գերեզմանոցում զվոսնելու մարդիկ։ Կանաչ
2: կարծիք։
1: Դաժան տեսարան, հա, ճիշտ եք ասում, իրականում կա տենց բան, հետաքրքիր հարց բարձրացրեցիք, ինչ խոսք։ Մնացած առումներով համաձայն եք։
0: Իդեպ, հիմա
2: առումով հայանալի, հա։ Կա խնդիրներ, ճիշտ է, մենա պետք գովան։
0: Հակոբ ջան, գիտեք ինչ կանենք։ Հիմա ձեր բարձրացրած հարցը մենք կդարձնենք առանձին ամբողջական եթերի թեմա։ Շնորհակալ ենք նախ, մենք միշտ ասում ենք եթերի ժամանակ, որ խնդրեմ ուղարկեք բոլոր այն թեմաները, որոնք ձեզ հետաքրքիր է, գուցե հենց դա լինի ձեր մեր օրվա թեմա, մեր եւ ձեր։ Մի խոսքով, մենք սա կգրանցենք մեզ մոտ, քննարկումներից հետո գուցե հենց այս թեմայով ուրեմն դուրս գանք ուղիղ եթեր, այն ես այս դու նախագծերից որևէ մեկի ժամանակ։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։ Բոլորիս։ Փորձենք անել արդեն ամփոփում, այո, ընկերներ, փաստացի, մենք կարողացանք առաջին տեղում դնել ջուրը, որ ամենամաքուր բանն էր առաքս։
3: Այո, ջուրը, հյուրասիրությունը, եւ ոնց որ այդ կանով սամանապատվեցի ցավոք սրտի, եւ տաք մրգերը, հա, լավ, արևոտ քաղցրահամ համ մրգերը։
0: Եվ հայկական բնավորությունը վերաբերմունքը մարդկանց
3: հանդեպ։ Հա, հոգատարությունը իհարկե էլի բանով,
0: վերապահումով, այո։
3: Մնացածը ոնց հասկացա շատ աշխատելու տեղ ունենք, այսքան հին ազգենք, բայց պարզվում է շատ բաներ կա, որոնք այս աշխարհում մենք չենք վերադասյարակվել։
0: Ահա, ընկերներ, այսպես օթի մեջ ես ուզում եմ հարց տանք, եւ այդ օթի մեջ մնա այդ հարցը, ամեն մի ռադիո լսող մտածի, եթե կուզի կիսվել, խնդրեմ թող եթերից դուրս WhatsApp, Viber հավելվածներին ուղարկի նամակ։ Արդյոք մենք ունենք կարիք մեր հայ տեսակը փոփոխելու, չպահելու, այլ երկրներից վերցնելու, թե մենք ունենք կարիք մեր լավագույն տեսակը վերագտնելու եւ դա պահելու։ Այս հարցին հիմա պետք չէ պատասխանել, թող ամեն մեկ իր մեջ մտածի, եւ կարող եք, այո, ձեր պատասխանները ուրեմն ուղարկել մեր WhatsApp, Viber հավելվածներին։ Ես ու Արեքսյան երկու կում սուրճ, եթե Միքայելը տա, կխմենք եւ կգնանք, Միքայելը կմնա։
1: Էլի է տա տենցա։
0: Երկու շաբաթ
3: հայավարի։
1: Հայավարի,
0: հա։ Իդեպ ամսի 28-ը ոչ աշխատանքային է, բայց մենք այնտեղ կան, հիմա չեմ կարող եթերում ասել, որովհետև դեռ քննարկումների մեջ է, կան օրեր, ընկերներ, երբ մենք 24 ժամ, 24 չէ, 12 ժամ, գուցե ավել կլինենք ես եւ Միքայել ուղիղ եթերում։
1: Բայց 28-ին չէ, էլի։
0: 28-ին չէ, 28-ին մենք հանգստանում ենք, ինչպես յուրաքանչյուր մարդ ում համար հանգստյան։ Գուցե լինենք ուղիղ եթերում, սա Kiss FM-ն է, գիտեք, որ ամեն բան հնարավոր է։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, Միքայելի հետ անցկացնելու եք օրվա ժամերը, ես եւ Արաքսյան թրանք, եւ բնականաբար ունեք խաղալու մեր ամենաֆանտաստիկ
1: խաղերից մեկը,
0: այո, եւ տոնական է ի վերջո առաջիկա օրերը, նախապատրաստական աշխատանքներ, եւ այո, Հոլանի նվերստանալ ձեռքի հետ, դա ֆանտաստիկ երևույթ է։
1: Մի հատ ջինգլ դնեմ էստեղ։
0: Դիշ ջինգլը մենք սիրում ենք, որտեղ դա ազդարարում է, ներկայացնում է մեր գժվելիք Kiss FM-ը։
1: Ահա, հիշեցնենք, որ Kiss FM Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակներում կգտնեք մեր բոլոր ուղիղ եթերները պահպանված, ինչպես եւ այս եթերը, մինչեւ ուշ 3 օրը շարունակելու ենք միասին։
4: KISS Kiss FM. This is my station. KISSFM.AM. Media's number one hit music station.
1: 88.3 KISS FM. Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի գիշերային եթերում լսեցինք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

Իսկ կերպ աչքերս փակ են, առանց քեզ երազներն անգույն են ու մի քիչ տափակ են, առանց քեզ փողոցներն անշուք են, գորշ են ու փնթի են, բոլոր ազատ օրերս առանց քեզ երկուշակ